neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti.

2. oktobara u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U nedjelju 4. oktobra u Bosni i Hercegovini bit će održani opći izbori. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je da će prvi preliminarni i nepotpuni rezultati izbora biti objavljeni već u 20 sati, samo sat nakon zatvaranja biračkih mjesta. Glasanje će trajati od 7 do 19 sati, a podatke o izlaznosti CIK će saopštiti u podne i u 16 sati. Bržu objavu rezultata omogućava i nove izborne tehnologije i skeniranje glasačkih listića. Listići će biti ručno prebrojani, a u slučaju neslaganja bit će provedene dodatne provjere. U centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača. Građani Federacije Bosne i Hercegovine od 1. oktobra mogu podnositi porezne prijave elektronskim putem koristeći kvalifikovani elektronski potpis koji izdaje IDEA. Nova usluga omogućava podnošenje više vrsta prijava, uključujući one za porez na dohodak, imovinu i doprinose bez odlaska u prostorije Porezne uprave Federacije BiH. Kvalifikovani elektronski potpis IDEA građanima se izdaje besplatno, a njegovim povezivanjem sa sistemom Porezne uprave cilj je smanjiti čekanje na šalterima i količinu papirne dokumentacije. Fond kantona Sarajevo za izgradnju stanova najavio je da će u prvoj polovini oktobra raspisati javni poziv za prodaj stanova u objektu Bijeli dvor u Sokolović koloniji na Iliđi. Najpovoljniji uslovi bit će namijenjeni mladima i boračkoj populaciji uz učešće od 20 ili 30% i mogućnost beskamatne otplate do 100 mjesečnih rata. Poziv će u zavisnosti od raspoloživih stanova biti otvoren i za ostale građane. Cene stanova i detaljni uslovi kupovine bit će poznati nakon objave javnog poziva. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez poručuje da Zmajevi bez kalkulacija ulaze u večerašnji duel sa Švedskom na Bilinom polju. Iako Šveđanima nedostaje nekoliko standardnih igrača, među kojima i Aleksandar Isak, Barbarez upozorava da imaju dovoljno kvaliteta da nadoknade izostanke. Posebne emocije donijet će posljednji reprezentativni nastup Edina Džeke, ali selektor nagativci zdravi i spremni, a utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: i oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu u super cijene ulaznica već od 5 km. Ovog 4. oktobra povedite porodicu, društvo ili jednostavno počastite sebe filmskim danom na velikom platnu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
2: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club. To je to hit FM radio, Sarajevo, to je to, samo hitovi.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa

Dobro jutro ovog petka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove lokalno može biti magle. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 7, a dnevna oko 24 stepena. Povoljne vremenske prilike.

0: kaže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta, uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped.
6: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tineđerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
7: To je to hit, FM radio, Sarajevo.
8: To je to,
9: to je to.
8: Samo hitovi.
10: 104,9.

Dobro jutro, petak je 2. oktobar, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U nedjelju 4. oktobra u Bosni i Hercegovini bit će održani opći izbori. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je da će prvi preliminarni i nepotpuni rezultati izbora biti objavljeni već u 20 sati, samo sat nakon zatvaranja biračkih mjesta. Glasanje će trajati od 7 do 19 sati, a podatke o izlaznosti CIK će saopštiti u podne i u 16 sati. Bržu objavu rezultata omogućava i nove izborne tehnologije i skeniranje glasačkih listića. Listići će biti ručno prebrojani, a u slučaju neslaganja bit će provedene dodatne provjere. U centralni birački spisak upisano 3.408.517 birača. Građani Federacije Bosne i Hercegovine od 1. oktobra mogu podnositi porezne prijave elektronskim putem koristeći kvalifikovani elektronski potpis koji izdaje IDEA. Nova usluga omogućava podnošenje više vrsta prijava, uključujući one za porez na dohodak, imovinu i doprinose bez odlaska u prostorije Porezne uprave Federacije BiH. Kvalifikovani elektronski potpis IDEA građanima se izdaje besplatno, a njegovim povezivanjem sa sistemom Porezne uprave cilj je smanjiti čekanje na šalterima i količinu papirne dokumentacije. Fond kantona Sarajevo za izgradnju stanova najavio je da će u prvoj polovini oktobra raspisati javni poziv za prodaj stanova u objektu Bijeli dvor u Sokolović koloniji na Iliđi. Najpovoljniji uslovi bit će namijenjeni mladima i boračkoj populaciji uz učešće od 20 ili 30% i mogućnost beskamatne otplate do 100 mjesečnih rata. Poziv će u zavisnosti od raspoloživih stanova biti otvoreni za ostale građane. Cijene stanova i detaljni uslovi kupovine bit će poznati nakon objave javnog poziva. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez poručuje da Zmajevi bez kalkulacija ulaze u večerašnji duel sa Švedskom na Bilinom polju. Iako Šveđanima nedostaje nekoliko standardnih igrača, među kojima i Aleksandar Isak, Barbarez upozorava da imaju dovoljno kvaliteta da nadoknade izostanke. Posebne emocije donijeće posljednji reprezentativni nastup Edina Džeke, ali selektor naglašava da fokus mora ostati na rezultatu. Dobra vijest je da su svi BiH reprezentativci zdravi i spremni, a utakmica počinje u 20:45. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Kad smo i ovaj petak, 2. oktobar, kada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra treću utakmicu Lige nacija ove sezone i to protiv selekcije Švedske. Utakmica se igra večeras od 20:45 minuta na stadionu Bilino polje u Zenici pred negdje oko nešto više od 10.000 navijača i da, naš kapiten Edin Džeko nakon 150 i koliko odigranih utakmica i 73 postignuta gola, nadam se da ćemo tu statistiku danas malo i popraviti, napušta našu reprezentaciju, odnosno kači dres reprezentacije o klin, kako se to kaže. Ništa što se tiče samog početka utakmice, tu nećemo vidjeti nikakav spektakl, ali već od 11. minute utakmice pa do samog kraja, tu će biti svašta.
1: U 11. minuti idemo na 11. čovapa na Baščaršiju. Dakle, znate već da je udruženje ovih naših čevapđija odlučilo da danas umjesto standardne desetke dobijete 11 čevapa pa u čast našeg kapitena. Sjajno izgleda i ovaj dres koji je iznad vječne vatre. Imamo i mi nekoliko iznenađenja za danas, ali ne dužimo mi više sa najavom. Dobro jutro, ako se spremate, obavezno danas obucite dres, još ako imate Edina Džeku, to bi bilo sjajno. Dobro jutro.
2: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: zaista nevjerovatne ono statističke podatke vezane za njegovu karijeru od početaka u Želji pa preko Češke do Njemačke, Engleske, Italije i tako dalje i tako dalje. Imamo nekoliko zanimljivih stvari da vam podijelimo, ali prije toga idemo mi na reklame, mini koncert danas u 7:30. E, to će biti tek iznenađenje. Dobro jutro.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Dobro jutro, idemo dalje, pola osam sarajevske gužve. Pita me Andrej, kaže, znaš li da je danas rođendan Stingu? Bio čovjek tu održao koncert, dao nam VIP ulaznice, bilo nam lijepo. Rekao, druže, neka je njemu sretan da je on nama živ i zdrav, međutim, nećemo. Dakle, Stingu rođendan, a mi idemo u kontru.
4: E pa onda nam ne preostaje ništa drugo nego da sviramo ove navijačke pjesme. Onda predlažem ovo što je radila ekipa Helen Neysa za ovo svjetsko prvenstvo, s obzirom da nam se tu spominje cijela naša selekcija, bar ona koja će večeras nastupati. I recimo onu pjesmu koju je radio Serpiko sa Halidom Bešlićem, gdje zapravo imamo dvije strofe cijele posvećene našem dijamantu, kapitenu Edinu Džegi.
3: Blizu vidiš već da si na pravom tragu. Nećemo, dakle, slušati ni Helen Neyse, ostaćemo na Halidu. Dakle, poljen se širi, miris Sljivljana, ne može bez Halida danas. I da je kojim slučajem živ, on bi sigurno večeras bio u Zenici, a Edin Džegu ga voli i njegove pjesme, tako da mi danas slušamo malo drugačiji mini koncert i našeg Halida Bešlića. Uživajte!
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Ovaj?
0: Da.
1: I ovaj?
0: Da.
1: A ovaj?
0: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
4: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
5: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
3: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
5: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
6: To je to hit FM radio Sarajevo.
7: To je to.
8: To je to.
7: Samo hitovi.
9: 104,9.

dobro jutro, petak je 2. oktobar, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U nedjelju 4. oktobra u Bosni i Hercegovini bit će održani opći izbori. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je da će prvi preliminarni i nepotpuni rezultati izbora biti objavljeni već u 20 sati, samo sat nakon zatvaranja biračkih mjesta. Glasanje će trajati od 7 do 19 sati, a podatke o izlaznosti CIK će saopštiti u podne i u 16 sati. Bržu objavu rezultata omogućava i nove izborne tehnologije i skeniranje glasačkih listića. Listići će biti ručno prebrojani, a u slučaju neslaganja bit će provedene dodatne provjere. U centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača. Građani Federacije Bosne i Hercegovine od 1. oktobra mogu podnositi porezne prijave elektronskim putem koristeći kvalifikovani elektronski potpis koji izdaje IDEA. Nova usluga omogućava podnošenje više vrsta prijava, uključujući one za porez na dohodak, imovinu i doprinose bez odlaska u prostorije Porezne uprave Federacije BiH. Kvalifikovani elektronski potpis IDEA građanima se izdaje besplatno, a njegovim povezivanjem sa sistemom Porezne uprave cilj je smanjiti čekanje na šalterima i količinu papirne dokumentacije. Fond kantona Sarajevo za izgradnju stanova najavio je da će u prvoj polovini oktobra raspisati javni poziv za prodaj stanova u objektu Bijeli dvor u Sokolović koloniji na Iliđi. Najpovoljniji uslovi bit će namijenjeni mladima i boračkoj populaciji uz učešće od 20 ili 30% i mogućnost beskamatne otplate do 100 mjesečnih rata. Poziv će u zavisnosti od raspoloživih stanova biti otvoren i za ostale građane. Cijene stanova i detaljni uslovi kupovine bit će poznati nakon objave javnog poziva. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez poručuje da Zmajevi bez kalkulacija ulaze u večerašnji duel sa Švedskom na Bilinom polju. Iako Šveđanima nedostaje nekoliko standardnih igrača, među kojima i Aleksandar Isak, Barbarez upozorava da imaju dovoljno kvaliteta da nadoknade izostanke. Posebne emocije donijet će posljednji reprezentativni nastup Edina Džeke, ali selektor naglašava da fokus mora ostati na rezultatu. Dobra vijest je da su svi BH reprezentativci zdravi i spremni, a utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Zgradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš

Svjetsko naše, Helem Nese. Dobro, idemo dalje, već stotinu vaših fotografija na broju 061 010 030, a obezbijedili smo stvarno super poklone. Što se nagrada tiče, ovako, dakle, za žene imamo super VIP tretman u jednom od najprestižnijih sarajskih frizerskih salona Ogledalce. Za muškarce 100 km goriva HIFA Petrol, i za djecu imamo, vodimo ih u SCC, dakle Beba Kids, od glave do pete ima da ih obučemo. Što se propozicija tiče za djecu, random varijanta, dakle druge nema.

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja Glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi.

0: Nema bolan pjesmi dok je Halid ne zapjeva. Jel ti bolan žao što se rastajemo? Dakle, super video izašao. Mislim da je Heli film radio, snimao gore vječnu vatru i dres
1: kapitena Edina Jack.
0: Moramo uslikati se danas. Idemo čim završimo u 10 sati, idemo do vječne vatre da bacimo.
1: Ja sam htio isto da ti predložim, s obzirom da mislim da je ovo jedinstvena prilika i mislim da ne znam zapravo kada ćemo biti u ovakvoj situaciji, u ovakvom emotivnom naboju od kakvi smo svi jutros, čini mi se. Iako je rano jutros, dok sam dolazio na posao,
0: rano i hladno, slana jutros, prvi put, ne mogu brisači da skinu.
1: Jeste, ali su ljudi nekako, emire, tužni, ne znam, vjerovatno zbog ovoga oproštaja.
0: Zima, druže, zima.
1: Ili je do zime.
0: Dakle, mi imamo super poklone za vas, za sve vas koji ćete obući danas dres kapitena Edina Džeke ili reprezentacije Bosne i Hercegovine. Bilo bi dobro da je sa brojem 11 ili kod broja 11 gore kod vječne vatre. Imamo super poklone i za nju, i za njega, i za djecu, i za ove grupne fotografije porodične. Naći ćemo neke poklone pa da sve to na neki način obilježimo ovaj dan.
1: Pa dosta je onih koji su se potrudili da danas nešto organizuju, stvarno je to lijepo. Evo, pored Hit FM radija želim da napomenem da su tu i naše sarajevske čevabđije koje će danas, kako Emir evo jutros napomenuo, ali još jednom nije zgorega, umjesto desetke služiti jedanestku. Vrlo jedna unikatna zapravo prilika i situacija. Osim toga, evo i gradska uprava je stavila taj dres. Imali smo
0: i
1: dosta bilborda,
0: načelnik kako nas sluša da nam se javi ili da mi zovemo njega. Dakle, da malo ispričamo vezano otkud ideja uopšte. Super ideja.
1: Super ideja.
0: Ima još jedan veliki, evo imamo video na hotelu Ibis dole Novi Grad sa ulazak.
1: Biće još bilborda sigurno, i banera koji su posvećeni našem kapitenu Edinu Džeki. Mislim da je to čovjek koji je najviše obradovao Bosance i Hercegovce i razgalio naša srca zadnjih 15 godina aktivno, da kažem.
0: Fotografije jednog

0: kako je ovo jako, kaže, proklet bio ko nas rastavio, a?
1: Ma slažem se, ali evo sad nešto razmišljam i mogu misliti kako će Edinu večeras biti, sve okej, okay, mi, sve emocionalni naboj, sve, ali kako će njemu biti kad bude trčao taj počasni krug, još ako bude neki dobri golov, ako zabije, ja bih volio da zabije bar 2-3 gola, sad na kraju da bude 75 golova,
0: pa vidi, statistika. Ono što znam jeste da je na Švedsku juriš večeras od prve.
1: Pa 7 igrača im fali, Emira i to ovi, hajmo reći ključni.
0: Fali,
1: pa ne, pa super je, super nam je, otvorilo nam se nekako i prilika. Mislim, evo sad je, možda je sad utakmica pala u drugi plan, iako bi se selektor naljutio, samo zato što pričamo o Edinu Džeki, njemu je utakmica number one, naravno, i utakmica jeste broj jedan, događaj vezan za ispraćaj Edina Džeke u tu reprezentativnu penziju, da tako nazovemo, je nešto što je zapravo popratni događaj u sve to, odnosno počet će od 11. minute specijalnom koreografijom na samom stadionu i onda nećemo imati nikakvih dešavanja kada je u pitanju oproštaj od Edina Džeke do samog završetka utakmice, kada se očekuje da oficijalni spiker u saradnji ili sa Fudbalskim savezom Bosne i Hercegovine zapravo najavi taj počasni krug. Ono što je važno i što su zamolili iz Fudbalskog saveza sve one koji su večeras planirali doći, koji imaju karte, da te plišane igračke koje ponesete sa sobom, a nadam se da će svi ponijeti bar po jednu, ne bacate ni slučajno na teren prije nego što zapravo to se od vas bude tražilo. Dakle, oficijalni spiker će tražiti da bacite plišance unutar stadiona, ali to će biti tek poslije završetka utakmice, dakle nakon što sudija svira kraj.
0: Evo, večeras upravo smo dobili i pozivnicu u sportsko igralište osnovna škola Meša Selimović u 17 sati, druženje u čast oproštaja iz reprezentacije našeg kapitena Edina Džeke, uz poruku hvala ti za sve, djeca su nacrtala na igralištu veliki dres sa brojem 11. Dakle, u 5 večeras, gdje je ovo igralište, je li ovo, Meša Selimović, gdje je škola?

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
4: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
5: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
6: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
7: U BNC-u laptopi već od 179 km.
6: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
7: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
8: To je to hit FM radio Sarajevo.
9: To je to, to je to. Samo hitovi
10: 104,9.
11: Zajedno smo rasli, grade ja i ti.
12: Evo, najljepše pjesme o Sarajevu i najbolje gradonačelnika. Samir Avdić sa nama, gradonačelniče, želimo ti dobro jutro i lijepo je to što si nam se javio jutros.
13: Emire, lijep pozdrav slušalcima Hit radija, pa eto, mogu reći slobodno najbolje radija koji se stvarno sluša gdje god da idem.
12: Broj 11 iznad vječne vatre, ovo je jedna od najboljih ideja koju smo vidjeli u posljednje vrijeme. Dakle, tako malo, tako puno znači. Odlazi nam kapiten, jedna velika sportska legenda. S obzirom da je naš gradonačelnik iz svijeta sporta, onda razumije kako je teško samo Edinu Džeki danas. Evo jutros, ja mislim da se probudio doručkovo i sad onako sjedi i razmišlja, Bože da dragi, šta ću ja danas?
13: Pa eto, iskreno vjerujem da je, da će i oproštaj, odnosno večerašnja utakmica biti jedan poseban sportski doživljaj, sigurno jedan nezaboravan trenutak za Edina Džeku,

0: 40. godini života završava svoju briljantnu fudbalsku karijeru, ali ne samo fudbalsku karijeru, nego jednu karijeru koja je bila u potpunosti šampionska, bez jedne mrlje i u privatnom i u sportskom životu. Mislim da se rijetki mogu pohvaliti takvom jednom karijerom. Tako da i grad Sarajevo, evo i danas kao aktualni gradonačelnik, zaista smo napravili i izveli jednu iz jedne kreativne ideje da postavimo dres na vječnu vatru, naravno spomeničko obilježje koje mnogo znači za Sarajlije, za sve ljude koji dolaze i obilaze Sarajevo. Ja sam to i sinoć rekao, vječna vatra simbolizira nešto što je vječno i što je trajno, i mislim da Edinova sportska karijera i sve što je igrao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine ima u potpunosti smisla. Da uz taj vječni plamen i bude njegov vječni sportski rezultat, njegova dobrota, njegova ljudskost, jedan profesionalizam za primjer, i iskreno vjerujem da ova generacija mladih fudbalera, a i drugih sportista, sigurno će imati, da kažem tako, primjer u jednom čovjeku izvrsnih i ljudskih, moralnih, ali isto tako sportskih vrlina.
1: Koliko će ovaj dres biti stajati iznad vječne vatre? On je već postao turistička atrakcija. Od sinoć se ljudi skupljuju, prave fotografije, prave selfije, turisti oduševljeni. Koliko je on planiran da stoji?
0: Pa neka stoji dok, što kažu, i Edin ne kaže da
1: skinite ga više.
0: Naravno, ali eto, i iskreno vjerujem da i ovaj dres i kada dođe vrijeme da se skine, ali zaista nismo odredili ni vremenski period, zato što, i kao što sam evo malo prije dragi Emre rekao, nešto što je dobro i treba da traje. Vidjet ćemo čak i ovaj dres da se možda na kraju, ako ga budemo skinuli, da danas sutra ga uručimo i jedinu njemu u trajno vlasništvo.
1: Kao sportistu sad pitam, možeš li se, gradonačelniče, sjetiti svoje oproštajne utakmice? I ona je bila emotivna.
0: Pravo da kažem, ja sam završio svoju igračku karijeru u 32. godini života. Naravno, oproštaj je bio na...
1: Mislim, kakav je osjećaj ući u sportsku dvoranu koja...
0: Osjećaj je lijep, ali sve na kraju krajeva, i što počne mora da završi. Edin je juče sjajnu izjavu dao, rekao, ovo je tamo. Tako da i to dovoljno govori i o ljudskoj i o sportskoj veličini, kad čovjek sam prepozna kada je najbolje da se zaustavi. Naravno, bude i onih težih trenutaka kada sportista mora da završi svoju karijeru zbog povrede. Ja sam nekako i vezan za tu vječnu vatru, Emira, ti znaš, i nakon istorijskih pobjeda protiv reprezentacije Hrvatske, da su nas ljudi dočekali na najbolji mogući način. Prošlo je toga preko 30 godina, ali moram da kažem da balkon na vječnoj vatri je prostor gdje sportisti možda i dožive najljepše i najemotivnije trenutke, jer kad igrate za reprezentaciju i napravite vrhunski sportski rezultat, najljepši način je da se odužite našim ljudima, da dignete ruku, pozdravite i budete im dostupni. Mislim da je to Edin Džeko uvijek činio i radio, i evo, siguran sam i da će na večerašnjoj utakmici isto napraviti. Evo jedna mala i simbolika, naravno, i dolazimo iz različita dva sporta, i ja sam na reprezentativnom dresu nosio broj 11, pa tako je kako je.
1: Biće ovo emotivan dan, i pogotovo utakmica, pogotovo...
0: Naravno.
1: Meni je samo žao što se oproštaj nije desio u Sarajevu i da Sarajevo nema taj nacionalni stadion. Mi moramo razmišljati, recimo, da Koševo napravimo tako da bude ponos...
0: Intenzivno, zaista, svi o tome razmišljamo. Ja, naravno, jesam neko ko obnaša javnu funkciju, naravno čovjek koji se novi politikom, ali isto tako zagovornik sam

0: Nešto razmišljam, Andrej, biće to emotivno. Mnogi će zaplakati večeras.
1: Pa hoće sigurno, posebno onaj koji je pratio cijelu karijeru Bedina Džeke, ne samo kroz reprezentaciju Bosne i Hercegovine, već
0: kroz njegove... Dobar oprošta je bio Francesco Totti kad se opraštao.
1: Pa to je bio spektakl, mislim, suštinski. Ali dobro, Francesco Totti je onako...
0: Šta?
1: Pa ne znam, lik koji je Totti i Roma.
0: Prince Rima.
1: Pa mislim, ne možeš ti razdvojiti Romu i Totti, a nikako. Mada i Džeko je za Romu, koliko ja mislim, pa oko 170 nastupa upisao Džeko je...
0: Ajde, sad ćemo, sad ćemo ići sa ovim statističkim, da samo prođemo malo, da ljudi shvate uopšte, mi sad kažemo Džeko, mi znamo da on igra u Češkoj, u Njemačkoj, u Engleskoj, u Italiji, i u Turskoj, pa u Italiji, pa sad u Njemačkoj opet, u Šalkeu. Kad prođeš kroz njegovu karijeru, možda bi bilo najbolje da pustimo, i to ćemo uraditi nekad danas, reprezirat ćemo 10. put intervju naše Emile Burđović sa majkom Edina Džeke koju smo radili pred svjetsko prvenstvo, i to je jedini intervju Belme Džeko, koja je pričala tako neke anegdote vezane za Edina kad je bio mali, i taj njegov put koji je krenuo iz Briješća.
1: Tako je.
0: Kaže, trening, pa dođe kući, pa onda dođe kamion, pa blokova, pa se istovara, pa mješalica, beton, pa noska,
1: beton,
0: pa trening, da bi danas bio to što jeste. I kaj, lako je njemu, on je Edin Džeko.
1: Ba jest lako, kako nije mi.
0: Svi bi mi da nam djeca igraju kao Edin Džeko. I dan danas roditelji kad odvedu dijete na prvi trening, kaže, on već sebe vidi, znaš,
1: kao budućeg Edina. Pa ja mislim, vidi, Edin Džeko je možda i najbolji primjer nekog idola koji bi djeci trebao da bude. Čovjek koji nema, ja ne znam, da ima jednu mrlju u svojoj igračkoj karijeri, koji je bio profesionalac na terenu, koji je obavljao svoj posao časno i pošteno. Kad to kaže, mislim na broj golova koje on postizao, dakle, u nekim momentima kada je bio u svojoj punoj formi, u punoj snazi, on je recimo, malo prije sam negdje pročitao zanimljiv podatak, u Wolfsburgu sezona 2008-2009, od 32 utakmice u Bundesligi on je postigao 26 golova, samo dakle na 6 utakmica nije postigao po jedan gol. Mislim, svaka čast čovjeku, prosto je u jednom trenutku bio mašina. Ja ga se posebno sjećam kad su u pitanju te ligaške utakmice, kada je igrao za Manchester City, kada je nosio onaj svjetlo plavi dres, nešto sam bio ponosan toliko na našeg Edina Džeku, jer meni je nekako ta engleska liga uvijek bila nekako nedostižna za naše igrače. Mislim da je on taj koji je zapravo i otvorio i vrata i prostor igračima sa ovih prostora da uopšte nastupaju u tako velikim ligama.
2: Capitano of Totti,
3: bandiera, campione d'Italia e campione del mondo, uno scudetto, due supercoppe, due coppe Italia, scarpa d'oro e golden foot, è semplicemente uno di noi, 307 gol, 786 presenze, 567 da capitano. 10!

0: Bilo bi sjajno da dođe više raz na balkon Edi Džeku iznad onog brede. I od to ja mislim Sarajevo cijelo bi došlo.
1: Pa ja vjerujem da bi. Mislim sad evo kad utakmica sigra od 20:45, dva sata kasnije, dakle negdje 15 do 11 bi on trebao, pa ajmo reći, početi trčati taj počasni krug. Do 11,
0: nije Zenica Čengić Vila, druže.
1: Pa ne, razmišljam naglas onako, do 11 da se završi ta neka ceremonija sa bacanjem ovih plišanih igračaka i to sve, pa eto, ne znam, do ponoći u Sarajevu recimo.
0: Da. Nema veze da je 3 ujutru, ja bi došao.
1: Šta? Pa i ja bi došao, što meni je tu svakako 10 minuta.
0: E, to opet on višnjik. To višnjik, centar svijeta, nema to.

0: kupovinu. I kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 km. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđen za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.
2: Pažnja roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
3: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
2: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
3: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
2: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
5: To je to, samo hitovi.

0: 9.42, jedna jedina tema danas u cijeloj Bosni i Hercegovini, ne samo u Sarajevu, je ispraćaj našeg kapitena, naše legende Edina Džeke. Na vezi je naš prijatelj
1: Vahidin Alihođić.
0: Vahidin, oficijalni speaker fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, naš dobar drug. Druže, želim vam ti dobro jutro.
2: Dragi moj Emire, dobro jutro tebi, dobro jutro svim tvojim kolegama, dobro jutro svim tvojim slušateljima i svim navijačima Bosne i Hercegovine kojih ima diljem planete, uvjerili smo se bezbroj puta.
0: Evo dakle, ja znam koliko si ti predan svom poslu, koliko prije svega voliš i fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine i koliko voliš Edina Džeku. Ljudi moji, vi morate vidjeti, pošto smo mi jedno vrijeme dijelili onu malu kabinu na stadionu Bilino Polje, kad Džeko da go, da vi vidite samo Vahidina kako on reaguje. Dakle, on prvo ima osjećaj za go. Dakle, on zna da će biti go 10 sekundi prije nego što bude go. I on već uzme mikrofon, zaosme stav, udahne vazduh i kad on zagrmi, druže, pa to je nevjerovatno, pa to je naš Vaha. Šta spremamo za večeras?
2: Spremam upravo ovo što ste sad rekao, 10 sekundi prije gola, da znam da će biti gol. Hvala te me. Znači,
0: ja sam vidio to, dakle, svojim očima, niko mi nije pričao, dobro, dakle, ja, kad vidiš, onda kažeš, ja, ljudi, to je to.
2: Ja to živim, evo, ajde tako da kažemo, pa je vjerovatno to i posljedica svega ovoga. Šta se sprema? Pa ljudi su u nogometnom savezu Bosne i Hercegovine zaista poduzeli sve mjere i sve nekakve korake kako bi to bio vrlo, vrlo dostojanstven ispraćaj i kako bi se to pamtimo 100 godina. Jednog kapitena imamo ih više u stvari, ali jedan je Edin Džeko, tako da je to nekakva priča koja će sigurno ostati u sjećanju i nama starijima i onim najmlađim koji će to večeras vidjeti što putem malih ekrana, što na stadionu Bilino Polje. Dakle, predviđeno je definitivno da se napravi jedan špalir, u stvari, ajde prije toga da kažem, da sve što će se dešavati, dešavat će se nakon posljednjeg sudijskog zvižduka. Dakle, za vrijeme...
0: Kad se utakmica završi.
2: Da, tako je. Za vrijeme utakmice ponašamo se kao da se ništa ne dešava, kao da će Džeko igrati još 100 godina i onda kad se završi utakmica, onda se pravi jedan špalir, pravi ga igrači reprezentacije Bosne i Hercegovine i ostali oko reprezentacije na centru igrališta. Zamolimo uredno sve navijače da ostanu na svojim mjestima, jer kao što sam rekao, tek nakon završetka utakmice sve to polazi i onda Džeko kad prolazi pored svake tribine, onda će svi ti plišanci mali letjeti iz sa one tribine ispred koje se Džeko nalazi. Dakle, otprilike to je nekakva priča. Ja znam da će biti još iznenađenja, ali ne bi bila iznenađenja ako bih ja sad
0: nemoj ono što...
2: tako da ono što treba da kažem, to sam sada rekao.
0: Čujemo te.
2: Emire?
0: Čujemo.
2: Kažem ono što je trebalo da kažem, to sam sada rekao, ova ostala iznenađenja, zaista moraju ostati iznenađenja.
0: Neka i budu, ali te molimo samo jednu stvar, Vahidine. Dakle, molim te, snimaj, zamoli nekog od kolega ili postavi kameru, telefon, kad budeš izgovarao ime Edina Džeke, da. To je taj, to finale, odnosno cijelu ceremoniju, da imamo taj video, jer to je istorijski video.
2: Da, naravno. Snimit ćemo evo i te, kako ti reče, moju emociju, naravno snimit ćemo Džeku i to će definitivno ostati kao dio historije, a ne samo reprezentacije Bosne i Hercegovine, nego i naše države, definitivno. Mi smo jučer ovdje u kancelariji kolege razgovarali kako mi u stvari nemamo boljeg ambasadora od Edina Džeke u bilo kojem životnom segmentu. Edin Džeko, izgovorite to na Filipinima, u Moskvi, u Džakarti, gdje god hoćete, ti će reći da, Edin Džeko, jel? A za ove druge nisam baš siguran.
0: Da. Evo, malo čas sam prepričavao svoje anegdote.

0: miriše mistično.
1: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđen za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš robot.
4: Ovaj?
5: Da.
4: I ovaj?
5: Da.
4: A ovaj?
5: Da.
6: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
7: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
8: To je to hit.
9: To je to. Samo hitovi.

0: Svo bol svijet, evo vidiš, adekvatna pjesma za adekvatan intervju koji slijedi u nastavku našeg današnjeg druženja. Ja mislim da je ovo, ono, poklopilo se idealan dan, da čujemo jedini intervju Belme Džeko, majke Edina Džeke u njegovom odrastanju i svemu onome što je Edin Džeko proživio da bi bio ono što danas jeste, legenda koja se večeras oprašta od dresa fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine.
1: Ako najbolje na kraju krajeva može reći nešto o Edinu Džeki nego onaj koga najbolje poznaje, a mislim da je to suštinski njegova majka kao i svačija od nas, ona nas najbolje znaju kakvi smo i šta smo.
0: Ovaj intervju je sniman pred svjetsko prvenstvo.
1: Tako je,
0: tako
1: nakon one utakmice s Italijom.
0: Zanemarite samo kontekst utakmica svjetskog prvenstva, ali međutim u dijelu intervjua u kojem se spominje njegovo odrastanje, njegov život, sve ono što su oni zajedno prošli kao porodica Džeko, je zaista jedna nevjerovatna priča. I
1: ja bih rekao filmska, iskreno. Možda je da i neki film bude u nekoj budućnosti, što da ne?
0: Da. Tako da ćemo vas ostaviti u narednih 55 minuta koliko intervju to je. Dakle, intervju ćemo pustiti u cijelosti i mogu samo da kažem da je onako emotivan i lijep.
1: Pa kako da ne, i svašta ćete čuti, posebno oni koji do sad nisu imali priliku ili su propustili. Bilo je dosta upita na našem i Viber broju i na mailu kad ćemo emitirati ponovo, gdje se to može poslušati, pogledati. Evo jedna ekskluzivna i čini mi se posljednja ili pretposljednja prilika.

0: 9. Dobar dan, cijenjeni slušatelji, a u ovom slučaju gledatelji, i dobrodošli na talase Hit FM radija. Još uvijek smo na talasima utakmice putem koje smo se plasirali na svjetsko prvenstvo. Naravno, pričamo o onoj pobjedi Bosne i Hercegovine protiv Italije. I tim povodom, kad smo razmišljali o tome ko bi bio idealan da bude naš prvi gost ili gošća, došli smo do jedne osobe i sigurna sam da ćete se složiti da je ona upravo to. To je mama, majka najpoznatijeg, ja bih rekla najvoljenijeg Bosanca i Hercegovca u ovom trenutku, našeg Edina Džeke, gospođa Belma Džeko, koja želi dobrodošlicu.
1: Hvala lijepo, zadovoljstvo mi je.
0: Kažete...
1: Da si nastavila, ne persiram te, evo, poznajemo se predugo, da si nastavila, počela bi plakati, bolje ne.
2: Pa dobro, jako zapad, ja sam vrlo emotivna, ja sam u onim godinama kad razumijemo se tu, kad se biva nešto više emotivno nego što bi možda trebalo, ali evo.
0: Svi smo emotivni, stvarno, ovih dana, ali to je ona lijepa emocija i konačno smo dočekali takvu emociju. Prava. Kako ste vi, jeste još i vi pod euforijom?
1: Euforija je počela još kad je

0: Zenitu, bili smo tamo na utakmici, pa onda utakmica u Zenci, a sad očekuje nas još veća euforija. Dakle,
1: čula sam, malo čas smo to vi i ja prokomentarisali, ali ovdje ekipa da su za prvo kolo, sad vi bolje to razumijete sigurno od mene, sve ulaznice za našu, za igre naše reprezentacije rasprodate po onim cijenama. Šta nam to zapravo govori?
0: Govori nam koliko naši ljudi žele da to sve poprate, žele da navijaju za reprezentaciju i koliko im je srce puno.
1: Da. Toliko nam je to trebalo. Toliko zaista nam je svima to trebalo, i evo, idemo u susret tom svjetskom prvenstvu. Edinu Džeki kao fantastičnom fudbaleru, ali velikom patrioti, mnogo toga već znamo. Meni je zato posebno drago da ste vi ovdje, i ja ću ipak na vi, iako se znam, imam ogromno poštovanje prema vama. O vama ne toliko, vi zapravo izbjegavate eksponiranje i zbog toga dodatno hvala što ipak razgovarate sa mnom.
0: Ponavljam, zadovoljstvo mi je. Ja Emel jako volim.
1: Puno vam hvala, zadovoljstvo
0: volim
1: moje.
0: Volim Emelnu energiju.
1: Hvala to vam lijepo. Kako je Edinova energija, kad se, to nam je sad najvažnije pitanje, iako nam je on prenio da je dobro, majka se sigurno najviše brine, majku sigurno najviše boli kad se sin, dijete povrijedi, je li dobro?
0: Da, sve u okay? Tom momentu mi je malo, ta njegova povreda, cjelokupan dojam malo pokvarila.
1: Mm-hmm, normalno.
0: Jer nisam znala u samom startu koliko je ozbiljna ta povreda. Ali evo, poslije snimka koji je uradio odmah poslije utakmice, doktor ipak kaže da bi to moglo fino da napreduje, da nije baš onako kako su u prvom momentu mislili. Radi se o tom nekom odvajanju kosti ramena i dva puknuća ligamenta. I on će sad na terapije, već je krenuo sa terapijama i računaju od 4 do 6 sedmica da bi
1: trebao trajati oporavak.
0: Mislim, žao mi je zbog njegovih obaveza u klubu, ali evo, negdje gubite, negdje dobivate.
1: Da, a dobro, važno da ipak to sve,
0: a samo da bude
1: relativno
0: dobro,
1: benigno, evo, da bude dobro i da će biti spreman za svjetsko.
0: Sigurno, on se sprema već odavno za svjetsko.
1: I on je to toliko zaslužio. Rekla sam, mada to uopće ne treba isticati, da je on zaista toliko voljen, toliko djece je dobilo ime po njemu, baš ono, nevjerovatna emocija se budi kad se spomene njegovo ime i prezime. Kakav je osjećaj? Znam da je to nezahvalno pitanje, biti mama jednog takvog.
0: Vrlo često dobijem to pitanje. Mm-hmm. Pa ne znam da li ikad odgovorim onako punim srcem šta osjećam. Ali naravno da sam jako ponosna i kažem, Edin je ovog momenta u fokusu, vjerovatno zato što će ovo biti njegovo u karijeri posljednje jedno veće takmičenje. Na zalasku je karijere uskoro, ali treba spomenuti sve ove mlade momke koji čeka sve to što je Edin prošao. Predivni su momci, imala sam priliku
1: sve da ih upoznam. Vjerujem.
0: Predivni su momci, oni su toliko sigurni u sebe, oni takvu želju imaju, nemam riječi, svima od srca.
1: On im je svima bio idol, oni vrlo otvoreno kažu, gledali su Džeku, divili mu se.
0: Da, jeste.
1: Vi ga zovete naravno Edin, mi svi Džeko, oprostite.
0: Edin, da.
1: Jel ga i vi zato slovca Džeko?
0: Ponekad otme mi se.
1: U posljednje vrijeme je do duše Babuka.
0: Babuka, da. Da, njegov prijatelj uglavnom ga zovu Babuka i to.
1: Na dočeku je bilo Babuka. Jeste vi bili na dočeku?
0: Su ga zvali deda.
1: Deda, aha. Jeste vi bili na dočeku iz Vječne vatre?
0: Naravno.
1: Sve ste, dakle,
0: naravno,
1: ispratili.
0: Naravno, sve sam popratila. Sve.
1: Jel inače pratite sve njegove utakmice? Ne mislim doslovno fizički, ali evo putem nekog streaminga.
0: Svaku utakmicu od početka. Ima jedan detalj, kad je suprug gledao utakmicu u društvu reprezentativnu i kao i uvijek nervira se. Kaže njemu jedan prijatelj, kaže,

0: Nisi mi jasan. Zašto se toliko, kaže, nerviraš? Opusti se, gledaj utakmicu. On kaže, ti i ja ne možemo na isti način gledati utakmicu. Znači, meni je svaka utakmica sjeda dlak.
1: Jel da?
0: Na glavi, da, ovaj. Ja pratim i reprezentaciju, a i pratim i dijete.
1: Svoje dijete.
0: Iz tog razloga je... Ovaj,
1: ovo mi je bilo zanimljivo kad govorite na početku da vam je sasvim prirod, svima nam je, a kamoli vama koja ste mu majka, malo radost pokvarila ta povreda dok niste znali kakve su posljedice i da nisu ipak srećom toliko ozbiljne. Dakle, bez obzira na to što je on toliko dugo na terenu i povreda je imao, nikad ta bojazan ne prestaje, jel
0: nikad.
1: Da?
0: Nikad.
1: Majčino srce nikad. Uvijek titra.
0: Nikad, ali evo, ovaj... To sve majke osjećaju, sve su majke iste.
1: Da.
0: Ovaj, bilo čime da im se djeca ovaj, bave, bilo šta da rade, one uvijek brinu.
1: Kažete, ne propuštam ni jednu utakmicu, međutim nije vama fudbal ni prije nego što Sedin počeo baviti fudbalom, bio potpuno strani, vaš suprug je trčao da. Za loptom. Možete li se danas stvarno nazvati ozbiljnom poznavateljicom fudbala? Jel sve vi razumijete što tamo?
0: Prilično se razumijem, baš sam ono, ovaj, ponosna na sebe.
1: Nego šta?
0: Ali evo, suprug, pa sin i nadam se uskoro i unuk.
1: Unuk, da.
0: Ili unuci.
1: Da će
0: se ovaj,
1: vole
0: treniraju.
1: Lopte,
0: Dani je mali jedin. Kad posmatram na terenu, njegovi pokreti, njegovo najgar ne... Apsolutno isti Edin.
1: Kopija.
0: Apsolutno
1: klon.
0: Kopija.
1: Dakle, imamo novog Edina.
0: Imaćemo, ja se iskreno nadam, ovaj...
1: Ali da ne stvaramo pritisak na
0: ne,
1: dijete, neka
0: ne,
1: bude...
0: Ne stvara se to.
1: To je njegova želja, da.
0: Da, to je njegova želja kao i Edinova što je bila. Edin je prohodao s loptu.
1: Ozbiljno.
0: Ozbiljno.
1: S koliko mjeseci je prohodao?
0: S 10 mjeseci je prohodao.
1: Uranio.
0: Nana ga je držala za ručice, a on loptu i ona ga pusti u jednom momentu i ode on za loptom. I tako i dan dan.
1: I više nikad nije prestao ići za tom loptom, srećom ovako fantastično i vrlo uspješno. Dakle, nije bilo pritiska, jer vrlo često u tom svijetu sporta, do duše to je češće kad individualni sport posrijedi. Dešavaju se ti roditelji koji tjeraju forcu, koji su zapravo upravo oni koji insistiraju da se dijete bavi određenim sportom. Vi niste bili ti koji ste donijeli
0: nismo,
1: tu odluku, ipak je on.
0: Nismo, neki i ovaj naravno smo bili počašćeni kad nam kažu vi ste jedini roditelji koji nisu vršili pritisak na bilo koga, ovaj, a da mu nismo dijelili savjete, jesmo duše suprug više.
1: Dobro.
0: U tom pogledu
1: prirodno.
0: Moje se znalo da je skuhano, da je oprano i a suprug sve ostalo.
1: Vi ste jedna divna i skromna žena, čini se da ste svi nekako protkani tim dostojanstvom i skromnošću porodično, pa ćete vjerovatno sad sa zadrškom odgovoriti na ovo, ali ja stvarno moram, dakle, istaći tu ulogu, ostalom jedini ističe ulogu vas kao porodice, vaše podrške u njegovom životu i njegovom uspjehu. I mislim da je među najemotivnijim scenama poslije utakmice, to se tako masovno dijelo, postalo je viralno, bilo upravo ono kada on prilazi vama, pa ste se svi fotografisali, to je stvarno bilo. A koja je po vama uloga? Kako vi gledate tu svoju ulogu i podršku? Kaže, bili su mi uvijek podrška.
0: Jesmo.
1: Mm-hmm.
0: Jesmo i dan danas, a i on nama. Dijete koje je otišlo prije 21 godinu u svijet, znači, bio je za mene i tada bio dijete, ali 19 godina nije to otići u svijet u momentu kad vam za sve treba viza, odobrenje, da odete, da ga obiđete, da ga posjetite, ovaj,
1: uvijek je imao osjećaj prema vama. To ste mi pošli prižati kako je uzvraćao.
0: Da, otišla mi je misao.
1: Slobodno, i meni odlaze stalno.
0: Što sam htjela da kažem. Ovaj, jednostavno...
1: Mislio je na vas.
0: Mislio je na nas, mislili smo na njega, evo, ne znam, ovaj, u momentu mi je otišla.
1: Kao što i danas, vjerovatno. Baš sam se to htjela pitati kod nas, dakle, meni se konstantno dešava. To je zato što puno mislimo. Imamo puno misli u glavi pa nam podignu.

0: Kod nas je negdje praksa, malo se to stranci nama i čude, da mi mame i tate, bez obzira što nam je koliko godina, zovemo po 5-6, nekad i više puta dnevno. Jel kod vas takva praksa? Jel se vi sa Edinom i sa Merimom imate vi kćerku, čujete?
1: Nos. Nekad 100 puta, nekad 99 puta.
0: Samo ne zovete, vjerujem, kad je utakmica.
1: Svakodnevno. Soboma. Mislim, Edin, htjela sam da kažem 21 godina kako je on otišao. Znači, i dan danas nikada ništa nije uradio da se nije konsultovao sa nama.
0: Ozbiljno?
1: Nikada. Nikada. Ali isto to radi i Amra. Isto to radi i Amra. On se oženio, žive jedan lijep život, imaju svoju porodicu i to, ali ni Amra nema problem uopšte da se konsultuje, da pita šta ti misliš.
0: Dakle, vas također.
1: Sve zajednički.
0: E da, pa očito da i zbog toga tako lijepo funkcioniše taj njihov odnos, mada taj odnos snaha i svekrva, jel vi to tako, Amra, i vi dođete jedna drugoj?
1: Užas.
0: Snaha i svekrva, kažu da je to odnos, da tu nikad ne može postojati ljubav, ali evo, čini mi se da je kod vas
1: odrobe. Užas. Ona mene zove Delmita, umjesto da me zove mama. Ne, šal na stranu. Evo, kad smo se dotakli Amre, ja ću je se evo javno zahvaliti na svemu što je uradila za mene. Nisam to nikad pričala, ali evo ću spomenuti upravo iz tog razloga. Kako dotičemo se i Edina i tog cjelokupnog stresa kroz njegov odlazak, kroz sve dobre i loše stvari koje su se dešavale, a sklona sam stresu i taj stres me je koštao više malo lošiji dijagnoza.
0: U zdravstvenom smislu, da.
1: U zdravstvenom smislu, prije 9 godina je to počelo, evo reći ću samo da sam imala 3 kancera i za sve vrijeme mog liječenja Amra je bila uz mene. Znači, ja sam se liječila u Italiji, ona je svaki dan, ali dodatno, kada je počelo, ona je bila mala. A Amra je bila trudna sa Danijem i mene je vozala na zračenje, na terapije, oko lijekova, prevodila mi, pazila me. To je nijedan jedini trenutak nisam primijetila da joj je teško. Znači, 3 puta to je krenulo prije 9 godina. Ima veliko srce.
0: Vidi se veliko to da ima
1: srce. Mnogo je volim i nas dvije nismo sve krva i snaha, mi smo prijateljice. Gotovo sam sigurna da bi ona isto to rekla.
0: Da, i ja negdje, evo, poznavajući je, naravno vi je poznajete bolje, imam sličan osjećaj. Neću puno da ulazim u te stvari. Kako je Edin podnio vaše zdravstvene probleme?
1: Edin inače pokušava da prikrije. Ali ja ga predobro poznajem. Ja mu u očima čitam i njemu i Merime. Merime i u glas. Čitam sve i znam, ali on to neće. On to gleda muški. Ribica je to. Previše je osjećajan. Pa bilo mu je teško, ali nije htio ni jednog momenta da se tako postavi prema mene, da mi možda dodatno otežava. Dobro smo mi to sve iznijeli.
0: To je u ovom trenutku najvažnije, da ste zajedno, i u tome da ste, kažete, osjećajni, da ste izuzetno vezani za ovu zemlju. On je veliki Bosanac i Hercegovac i on je Amra, vi si vi patriota, to je dokazao toliko puta. I ono što je fascinantno, mislim, vama je to, vjerujem, normalno, ali je stvarno fascinantno da usred takvog uspjeha, pa u konačnici takve zarade što njegov posao nosi, on ostane tako prizeman čovjek.

0: kako se to desi? Ja stvarno desi mislim se, da je to rijetkost.
1: Desi se ovaj s djecom se razgovara, djeca se odgajaju, s djecom se o svemu priča, nema tabu tema i naravno zna se šta je dobro, šta nije dobro. Ni u dobru se ne uzdigni, ni u zlu se ne pokori.
0: Dakle, to je bila vaša deviza.
1: To je to, naravno. Mislim, i mi smo živjeli, i sada živimo sasvim normalan život. Ničim, mislim da ničim ne izazivamo pozornost. I imam osjećaj, mene lično, a i moju djecu, poznajem im dovoljno, da bi im to napravilo takav pritisak. Eto, to je za mene grč i nije prirodno. Znači, ostane ono što jesi, što si bio prije, to budi sad.
0: Da, dakle, vi biste za sebe rekli da živite i dalje ili jednim prosječnim,
1: sasvim normalnim
0: životom. Niste se dali da...
1: Kao i moji prijatelji, kao i...
0: Kao što ste ostali. Živjeli manje da. Više i ranije. A kako ste živjeli ranije, mislim, kad je Edin bio dečko? Je li on bio nestrašan dečko? Bio... Nije pravi probleme, nije.
1: Nikad.
0: Dobro, ne djeluje mi kao neka osoba koja je pravila problem.
1: Bio je toliko sladak, ima neke izražajnu rupicu, tu i plave okice. A bio je razuman, čini mi se, otkako je beba. Mogla sam ja i na svadbu s njim. Stavim ga u jedan čošak i ja ću da igram i da pjevam. Onako mu se neko obrati, on se nasmiješi. Ako ne, on tako sjedi i čeka neko svoje vrijeme. Baš je bio dobro.
0: On je baš strpljivo čekao svoje vrijeme i radio.
1: Baš je strpljivo čekao svoje vrijeme i evo.
0: I tekako ga je dočekao. Škola, koliko vam je to bilo važno i kod jednog i kod drugog djeteta?
1: Da. Evo, Edin je vrlo rano krenuo fudbalskim nekim
0: s deset mjeseci,
1: bravo. Bio je odličan džak u početku, a onda kasnije je to malo popuslo, pa je bio vrlo dobar. Ali, bio je dobar. Hvalili su ga. Išao je u školu, poslije škole je išao na trening, a onda kako je u ratu sve poršeno, pravila se i kuća. I nije njemu bio problem kante s maltom da nosi. Ni to mu poslije toga nije bio problem. Ako smo mi zahtijevali od njega da se uključi u neke stvari, sve to ima svoje. Zašto čovjek ostane vrijedan do kraja?
0: To su bili neki temelji koji su ga zapravo formirali.
1: Temelji su u stvari najvažniji.
0: A to mi drago je što s nama dijelite te neke iskre vašeg odgoja i vašeg pristupa djeci, taj razgovor, kažete nema tabu tema, o svemu se razgovaralo. Jesi li funkcionisali po principu kazne, nagrade? Ovo je teško vrijeme u smislu svih ovih dešavanja na globalnom nivou. Nije nimalo lako odgajati djecu bez obzira ko ste, šta ste i gdje se nalazite, pa samim tim je lako davati savjete. Ali evo, vi sigurno imate nešto podijeliti sa
1: kasna,
0: nama.
1: Najveća je bila nećeš ići na trening.
0: Vama je bilo lako kad ste imali sina koji tako nešto voli. Jeste stvarno bili dosljedni?
1: Da. Zaista jesam. Ali evo, prije nego što odgovorim na to pitanje, vratit ću se, spomenula si ime Rimu. Ništa manje vrijedna spomena i ništa... Oni su isti, svaku u svojim segmentima. Merima da ode u školu nespremna, to nema šanse. Škola vas se uvijek bila odličan džak, završila fakultet, otišla na postdiplomski, rodila dvoje djece i evo, sad živi i ona jedan normalan život, ide na posao, djecu vodi na trening, u školu.
0: Možda neki ljudi zamišljaju da niko oko Edina Džeke ništa ne radi, ne ide na posao, da samo uživate, ležite na nekim ekskluzivnim destinacijama, međutim, ja imam sreću, Merima je bila i naša kolegica i radili smo skupa, da stvarno ovo mogu potvrditi.
1: Evo, i danas je... Ovi koji je, svi koji je poznaju,

0: Zeka, našalila sam se, to mu jedino zamjerim, ne zamjerim.
1: Ako imate zeta kojim samo to imate za zamjeriti, onda ste sretna, dakle, žena i u tom kontekstu. Idete vi nam možda na ovo svjetsko prvenstvo?
0: Možda. Naravno da idemo svi.
1: Cijela. Svi. Porodica, kako je spada, bit će Bosanci i Hercegovci glasni na stadionu. Jesu li vi ikad razmišljali o tome, dakle, jasno nam je, zaključili smo da ste mogli, da odete vi iz Bosne i Hercegovine, iz Sarajeva, da negdje živite, ima toliko lijepih mjesta na svijetu?
0: Nijednog jedinog momenta.
1: Ozbiljno?
0: Sad da me pitaš gdje sam sve bila, ne bi mogla pobrojati. I gledala sam raznorazna savršenstva po svijetu. Savršenstva postoji.
1: Ali lijepe stvari.
0: Lijepe stvari, naravno. I nigdje nije ljepše nego ovdje. I nigdje se ljepše ne osjećam. Ozbiljno. Nigdje. Ali to zaista najiskrenije mislim. Najiskrenije. Jednostavno, to je to.
1: I svi ste tu očito saglasni, ali evo i kćerka ostaje tu s porodicom, vi suprug.
0: Saglasni smo. Da. Pa i jedini Amra najvjerovatnije da bi poželjeli da se vrate, ali kad Edin završi karijeru, ovu svoju sportsku, onda više neće razmišljati gdje bi oni željeli, nego gdje će biti dobro za djecu.
1: Da. Djeca su ipak u fokusu i najvažnija u ovom trenutku. Kakav je on otac?
0: Edin. Ma divan.
1: Ja?
0: Divan. On je zaista... Meni je... Ja sam ponosna, kažeš, heroj nacije i to. Ali moja najveća nagrada kada mi kažu kako je to dobar čovjek. Dobar je čovjek, dobar sin, dobar suprug. I otac, naravno.
1: Šta vam više treba?
0: Brat, da ne govorim.
1: I fantastičan fudbaler i patriota i dug je taj niz, šta bi se sve moglo dodati za Edina Džeku. A vi, kakva ste žena, kako doživljavate sebe, mada sam to shvatila evo iz odgovora do sad, kako ste i dalje jeli, u tom nekom prosječnom ritmu života. Kako provodite vaše dane u Sarajevu? Šta radite? Šetate, dobro izgledate, dobro držite, zdravo ste sada, to je najvažnije, stvarno.
0: Ja sam pod kontrolama, evo, skoro sam bila na kontroli i nalaz je, hvala Bogu, dobar.
1: Moram malo, bravo.
0: Ali jednom onkološki pacijent cijeli život, znači treba sve to držati pod kontrolom uvijek, jer oni koji ne znaju ne bi nikad pomisli da mi bilo kad bilo šta bilo.
1: Da.
0: Jer... Jaka glava, jedin ima takvu glavu, jaka, zato izdržao što.
1: Znači, od mame je naslijedio tu jaku glavu.
0: Jaku glavu, suprug je smiren, ali imam osjećaj da bi u ovim stvarno bio strašljiviji, kako će me nagrditi za ovo.
1: Kao svaki muškarac, možda... Ne, šalimo. Ne,
0: pa
1: ljubav,
0: ja sam se šalila sam.
1: Koliko ste vas dvoje kroz ovu Edinovu karijeru bivali povezani, ili je možda nekad određenim trenucima sve to bilo izazov za vas, kao jer svaki brak ima izazove,
0: da, naravno,
1: da ne lažemo ljude.
0: Ima i onu lošu stranu, kako rekoh malo prije, savršenstva ne postoje, ali približno nečemu trudili smo se da napravimo. Da napravimo, evo, kroz djecu našu. I danas smo, i zaista sam sretna, mnogi nas smatraju primjerom kako se porodica drži na okupu i kako se čuva. Eto, to je ono što je najveća nagrada.
1: Kako se porodica čuva kad je teško, najlakše je, mislim, nemam ni ja pravo baš puno govoriti, ali evo, imam želju uvijek saslušati o toj temi, kako se porodica čuva i kad su ti teški trenuci. Nekad je najlakše, naravno da treba otići iz brakova kad su stvari otišle potpuno po zlu, ali nekad ima neke stvari koje se mogu popraviti. Najlakše je na prvo okrenuti leđa.
0: Da, sve se da popraviti ako je dobro.

0: dobra volja.
1: A vaš suprug je sigurno bio mnogo ljubomoran s obzirom kako ste vi lijepa žena.
0: Ja, hvala ti.
1: Ne mislim meni tako lijepo. Ovo sam sad morala, ali mislim da će ljudi to primijetiti. Stvarno ste žena koju krasi i vanjska ljepota. Dobro, nije to prvi put da čujete, priznajte.
0: Pa jes, ostao je bez...
1: Kako neće?
0: Znam šta da kažem.
1: Bez teksta.
0: Bez teksta.
1: Pa ste mu možda vi morali pisati tekst.
0: Napisala tekst.

0: rata, kada se nismo slagali, kada nam nije išlo sve potaman, ali smo sve to na kraju dana sjednemo, razgovaramo, popijemo kaficu i riješimo. Probleme treba rješavati, a ne nagomilavati. I to je to. Zato kažem, nije bilo uvijek savršeno, ali sad smo vezani više nego kad smo bili mlađi. Kad sam bila ljepša. Sad smo vezani više.
1: Zar je moguće da ste nekad bili još ljepši od toga?
0: Pa bila sam mlada.
1: A dobro, ima i ova dob svoje neke prednosti, ima, svoj ima, šarm, sasvim sigurno. Dakle, komunikacija, kako kažete, ne ostavljati probleme, tako da se gomilaju, kao i sa djecom.
0: Tako
1: ostalom.
0: I sa djecom treba razgovarati. Mm. Sa djecom treba biti prijatelj. Ne puštati im. Jedin mi je čak jedne prilike rekao da sam ja strožija od tate.
1: Mm-hmm. Jeste realno bili strogi?
0: Jesam iz razloga, suprug je bio popustljiv u nekim stvarima. Ako oni hoće, ne znam, negdje da idu, kod nekoga da idu, i oni to uporno žele, a ja imam razlog zašto ne treba da idu. Evo, mislim, najbanalniji primjer. Pa kaže, pusti djecu. Kažem ja, ako sam ja rekla da ne može, znači postoji razlog zašto ne može. I ostajala sam pri svom.
1: Bili ste dosljedni?
0: Dosljedno.
1: A to je ta glava, dosljednost koju je evidentno naslijedio od vas i onima Rima.
0: Jeste. To i kaže, bila se strožija od tate, mada mi tata je znao, tata je samo kad je sport u pitanju. Nikad ga nije stavljao u oblake.
1: Aha.
0: Kaj, može, mene uvijek kritikuješ. A ja ti samo kaže, skrećem pažnju gdje si pogriješio. Zato što se on razumije u sport, zato što je fudbal njemu malom prstu.
1: Dakle, realno mu je
0: govorio.
1: Postavljao perspektive i opisivao situaciju.
0: To je nekad negdje pomenuo.
1: Da, i to je očito imalo efekta.
0: Naravno da jeste.
1: Mislim, nije ga ubijao, naravno, u pojam, kolokvijalno rečeno, ali je bio realan, nije ga dizao u zvijezde.
0: Medvjeđe usluge.
1: Uh-huh. A koliko je, evo, kad već otvaramo tu temu da je Medin divan otac, koliko je on strog otac? Malo što sam rekla da je ovo jedan vrlo specifičan trenutak u kojem živimo, današnja djeca, čak i oni sa mnogo manje mogućnosti imaju svima, može da svi mi roditelji nekako daj, da sve damo djeci, sve da im omogućimo, sve da im obezbijedimo. Jel on na tim testovima pada, jel uspijeva da se suzdrži od toga?
0: Zna i on da bude,
1: jel?
0: Ali on onda, kad pređu granicu, to uglavnom ovi malo stariji, ovo dvoje starijih uradi,
1: okuražili,
0: male su, okej. Okay. Ova malo odmah, ako vidi da je krenulo pozno, ona javiju.
1: zna šta prolazi.
0: Ona najmlađa. I to, a ovo dvoje već znaju i ne treba da budu tvrdoglavi kad im se nešto govori. I kad pređu granicu, uskače tata. Znači, znaju
1: gdje je granica, strogo, gdje je neka crvena linija. Tako mi je bilo ugodno pričati s vama i mogla bi još, skoro sat vremena razgovaramo, mogla bi još dugo, ali znam da i vi imate obaveza. Kad sam rekla nekim od svojih prijatelja da ćete vi biti ovdje moja prva gošća na Hit FM-u, svi su rekli, pa normalno, ona ga je rodila. Stvarno su se ljudi obradovali, tako da,
0: lijepa,
1: da vjerujem da će biti i kada emitujemo. Hvala vama stvarno na svemu. Da što bolje prođemo na tom svjetskom, a kako god, šta god da se desi, mi smo ponosni i sretni.
0: Pa, nismo
1: i da smo zdravi i dobro.
0: Ovo, pa, desilo se.
1: Ma, možemo mi svašta, još nešto.
0: Kaže, kada nešto dovoljno želite, onda se to i ostvari.
1: Evo na malo i muzika negdje u pozadnji zasvirala, neka je kao neki crescendo.
0: Evo i ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim svima koji su nam čestitali porukama, pozivima i onima na stadionu koji su mi prilazili i govorili, majko, hvala ti što si ga rodila. Hvala Bogu što sam ga rodila sebi, pa onda svima onima koji ga voli.
1: Svi smo mi stva, opet sam se naježila, zahvalni što ste nam ga rodili i ja sam posebno zahvalna što ste pristali razgovarati sa mnom, sa nama. Nije to negdje vaša obaveza, niste vi javna osoba.
0: Da. Ali,

0: ipak jeste.
1: Naravno, ovaj, pa i ne volim baš ovo, ali tebe nisam
0: dobro vam ide.
1: Odbiti ni da, jeli?
0: Da, znači, ja vjerujem da će sad biti, hajte, hajte, Belma, vi ste prava zvijezda, Ponovo. Mislim, ja bi zvala još milijon puta, samo još jednu stvar, pitam ko se pozdravimo, molim vas, ovo mi je bilo negdje važno. Da. Kad smo govorili, dakle, sve o tome kako volimo ovu zemlju i vi volite zemlju, o tome kako novac neke stvari olakšava, u kontekstu te ipak neke bolesti, čisto da apeliramo, evo zajedno, ja bih voljela da u ovoj zemlji, dakle, pacijenti, pogotovo onkološki pacijenti, imaju bolji tretman. Tek kad odete vani, ja sam imam prijateljicu koja je onkološki pacijent, pa se vani srećom liječi, ima tu mogućnost, kakva je to razlika?
1: Velika.
0: U dostojanstvu se negdje, to bi svako valjda trebao da zasluži.
1: Naravno. Hm? Svako, mislim. Ja sam, moje prvo liječenje je bilo u Rimu, u bolnici Gemelli. Ovaj, ima i tu dijelova, ovaj, gdje nije sve savršeno. Nije sve savršeno, da ne bude da je kod nas baš neka katastrofa. Samo više truda i više pažnje prema pacijentima. Zaista im je u tim momentima ključno potrebno. Da su ljekari i to osoblje medicinsko uz tu osobu, jer oni su preosjetljivi u tim momentima. Nije se nimalo lako nositi s tom bolesti, bilo koju, ali evo nekako kancer stavljamo u vrh
0: Jasno, tako i jeste. Kategorizacija najokrutnija bolest.
1: Samo na vrijeme. I moj apel je da se ljudi zaista trebaju redovno kontrolisati, jer i sve što na vrijeme otkrijete, to se i liječi. A da je lakše tamo negdje, jeste.
0: Neka smo podsjetili i na to zbog svih onih koji prolaze, nažalost, kroz teške dijagnoze, i hvala i za taj apel, dakle, da idemo se ljudi pregledati, neka vam ne bude teško. Nevjerojatno je kako ćemo otići i na nokte i na frizuru i na trepavice. Nemojte da bude kasno. Hvala vam i na tom apelu, divno, baš vam hvala. Vidimo se, družimo se. Svakako. Ne znam, hoćemo se vidjeti na svjetskom prvenstvu, jer su karte pukle, ali
1: negdje ćemo
0: srcima se mi svi ovdje sad osjetimo s vama.
1: Možda na balkonu opet, kod vječne vatre, kako zna.
0: Kako god, već smo mi presretni, pa ne mora više ništa ni biti. Mada, evo, čak i ja znam da ta grupa nije teška, prolazimo mi to za čas, jel da? Ovo Švicarska eventualno, jel da?
1: Ma imamo divne momke, što da ne.
0: Hvala vam puno, Belma.
1: Hvala i sretno. Daljem radu.
0: Hvala puno. Belma Džeko, sve sama o sebi rekla. Belma Džeko, žena, majka, jedna prekrasna i topla osoba, i žena koja je rodila svoje dvoje djece, Merimu Džeko i svoga i našega, na kojeg smo ponosni, Edina Džeku, kapitena naše fudbalske reprezentacije koja ide na svjetsko prvenstvo. Hvala vam puno, vjerujem da ste uživali. Hit.

0: aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km². Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi

0: pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da.
3: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
1: To je to hit FM radio. Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.
4: 104,9.

0: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica.
1: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić prisustvovao je i obratio se na konferenciji Zdravo starenje modeli u zajednici od dobre prakse do održivog modela u lokalnim zajednicama organizovanoj povodom obilježavanja Međunarodnog dana starih osoba. Gradonačelnik Avdić istakao je značaj Centra za zdravo starenje, podsjećajući da Sarajevo ima razvijenu mrežu centara čija iskustva i dobre prakse mogu poslužiti kao primjer drugim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Kroz dvije panel diskusije razgovarano je o značaju prevencije, fizičke aktivnosti i primarne zdravstvene zaštite, kao i o društvenoj uključenosti starih osoba te mogućnostima primjene novih tehnologija. Konferencija okupila predstavnike brojnih institucija zdravstvenog i socijalnog sektora i akademske zajednice.
0: Sarajevska sedmica.
1: Povodom obilježavanja 1. oktobra Međunarodnog dana starih osoba, zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić prisustvovao je centralnoj manifestaciji koju je organizovalo Udruženje za promociju i unapređenje zdravlja generacija. Manifestaciji su prisustvovali i premijer kantona Sarajevo Niha Duk te načelnik općine Stari grad Sarajevo Irfan Čengić. Manifestacija održana u prostorijama Centra generacije i na platovu općine Stari grad Sarajevo okupila je veliki broj sugrađana s ciljem promocije aktivnog i zdravog starenja, društvene uključenosti i unapređenja kvaliteta života u starijoj dobi. Događaj ujedno bio prilika za odavanje priznanja i zahvalnosti starim generacijama na njihovom znanju, iskustvu i neizbrisivom doprinosu razvoju lokalne zajednice. Tokom dana za sve posjetioce organizovan je raznovrstan program koji je obuhvatio preventivne zdravstvene preglede i besplatna mjerenja osnovnih zdravstvenih parametara. Građani su također imali priliku posjetiti infopultove i obaviti konsultacije sa stručnim saradnicima udruženja, nakon čega su uslijedili kulturno-zabavni program i druženje. Grad Sarajevo uputio iskrene čestitke svim sugrađankama i sugrađanima treće životne dobi povodom Međunarodnog dana starih osoba uz poruku da njihovo iskustvo, znanje i mudrost ostaju trajna inspiracija i oslonac našem društvu.
0: Sarajevska sedmica.
1: 1. oktobra svečano je obilježena 34. godišnjica od formiranja druge viteške motorizovane brigade i 18. godišnjica formiranja udruženja druga viteška Novi grad Sarajevo. Tim povodom gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić je u ime grada Sarajeva odao počast i položio cvijeće na spomen obilježje šehidima i poginulim borcima ispred zgrade općine Novi grad Sarajevo. Oko 7000 boraca ove časne i slavne brigade pokazalo je neviđenu hrabrost u odbrani Sokolja, Buća potoka, Boljakovog potoka, ali i oslobađanju Žuči, Treskavice, Bjelašnice i Crnoriječke visoravni. Na svom viteškom ratnom putu 38 pripadnika ove brigade odlikovano je najvišim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan. Svečana akademija okupila je veliki broj članova porodica šehida, ratnih vojnih invalida, nosilaca najviših ratnih

0: ratnih priznanja Zlatni Ljeljan, armijskih generala, demobilisanih boraca te predstavnika drugih viteških brigada iz cijele zemlje. Sa skupa je poslana snažna poruka o važnosti institucionalnog očuvanja kulture sjećanja i prenošenja istine o herojskoj odbrani glavnog grada i države na mlađe generacije.
1: Sarajevska sedmica.
0: Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić prisustvovao je svečanom otvorenju kantonalnog studentskog huba Hoću u biznis na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Novi hub koji se prostire na više od 1000 kvadratnih metara osmišljen je kao centralno mjesto za povezivanje studenata s akademskom zajednicom, privredom, institucijama i startup scenom. Primarni cilj ovog modernog prostora, kako ističu, transformacija studentskih ideja u konkretne poslovne inicijative. U to ime u tokom svečanosti su se prisutnim obratili predstavnici vlade kantona Sarajevo, Univerziteta u Sarajevu, Mašinskog fakulteta, privrednog sektora i studenata. Nakon zvaničnih obraćanja upriličen je obilazak prostora huba i CRP inkubatora, gdje su predstavljeni sadržaj i mogućnosti namijenjeni mladim istraživačima i preduzetnicima. Puharić poručuje da grad Sarajevo snažno podržava kreiranje ovakvih preduzetničkih sistema koji pružaju direktnu podršku mladim talentima i motivišu ih na ostanak i rad u Bosni i Hercegovini. Ovaj kapitalni projekat zajednički su realizovali Ministarstvo privrede kantona Sarajevo i Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu.
1: Sarajevska sedmica.
0: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić učestvovao je na Mediteranskom samitu o klimi 2026, koji se 28. i 29. septembra održao u turskom gradu Menteše. U okviru programa samita gradonačelnik Avdić učestvovao je kao ključni govornik na panelu Mediteran u tranziciji, klimatske promjene i izazovi s kojima se suočavaju gradovi. Predstavljajući Sarajevo na ovom značajnom međunarodnom skupu, gradonačelnik Avdić govorio je o klimatskim izazovima s kojima se suočavaju gradovi, značaju regionalne saradnje i potrebi snažnije podrške lokalnom nivou o provođenju klimatskih mjera. Centralni događaj prvog dana samita bilo je usvajanje Mugla deklaracije za klimatske otporne i pravedne mediteranske gradove, koja predstavlja zajednički putokaz i usaglašenu platformu mediteranske regije. Budući da se Mediteran zagrijava oko 20% brže od globalnog prosjeka, lokalni lideri su kroz ovaj dokument pokrenuli inicijativu za osnivanje Saveza mediteranskih gradova i regija, šaljući jedinstven glas međunarodnoj zajednici o važnosti hitnog djelovanja na lokalnom nivou. Deklaracija iz Mugle predstavlja zahtjev prema nacionalnim vladama i globalnim institucijama kroz šest ključnih stubova: priznanje gradova kao punopravnih partnera u pregovorima UN-a, usmjeravanje klimatskog financiranja direktno na lokalni nivo te osiguranje dugoročne tehničke podrške općinama. Dokument također insistira na stavljanju lokalne adaptacije u središte nacionalnih planova, provođenju pravedne ekonomske tranzicije koja uključuje osjetljive grupe te jačanju prekogranične saradnje u oblastima obnovljivih izvora energije, održive mobilnosti i upravljanja vodama. Ovaj međunarodni skup okupio je lidere lokalnih samouprava, naučnike i predstavnike civilnog društva s ciljem definisanja zajedničkih regionalnih strategija za suočavanje s klimatskim izazovima poput ekstremnih temperatura i suša te očuvanje prirodnih resursa. Učešće grada Sarajeva na ovom samitu, kao i susret gradonačelnika Sarajeva i Mugle, dodatno potvrđuju značaj međunarodne i regionalne saradnje u suočavanju sa zajedničkim klimatskim izazovima.
1: Sarajevska sedmica.
0: Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Predrag Puharić prisustvovao je 29. septembra forumu povodom obilježavanja prve godišnjice inicijative za globalno upravljanje GGI u organizaciji Centra za promociju i razvoj inicijative Pojas i put i izvršnog direktora Faruka Borića. Forum je održan u Swiss hotelu uz učešće brojnih predstavnika diplomatskog kora, akademske zajednice, medija i javnog života u Bosni i Hercegovini. Uvodnim obraćanjem forum je otvorila ambasadorica Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini, njena ekscelencija Li Fan, nakon čega su uslijedila izlaganja drugih učesnika o značaju inicijative i njenoj ulozi u savremenim međunarodnim odnosima. Obilježavanje prve godišnjice GGI-a bilo je prilika za razmjenu mišljenja i iskustava o globalnom upravljanju, međunarodnoj saradnji i izazovima u izgradnji održivog i pravednijeg međunarodnog poretka.
1: Najvažnije vijesti i informacije iz grada Sarajeva u posljednjih 7 dana. Sarajevska sedmica. Od 12 do 2. Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
2: I evo nas u drugom oktobarskom danu i prvom zajedničkom satu ovog petka na Hit FM-u. Dobar dan vam želim, nadam se da je raspoloženje dobro. Mi smo tu i danas sa najboljom muzikom, ali i laganim pričama za ugodno podne. Pričat ćemo malo o međunarodnom danu koji se danas obilježava, pa ćemo malo o kulturi u Sarajevu, o događajima. Pa evo, ostanite na Hit FM-u, a sad idemo sa najvećim hitovima.
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique,

0: centru Sarajeva.
1: To je to. Samo hitovi.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: 2. oktobar i danas obilježavamo Međunarodni dan nenasilja. Datum koji nije slučajno izabran jer pada na rođendan Mahatme Gandija, čovjeka koji je svojim životom i djelom pokazao da se mir i promjene mogu graditi bez sile. Ovaj dan nas podsjeća da nenasilje nije samo odsustvo sukoba, nego i aktivna odluka da gradimo društvo na poštovanju, razumijevanju i dijalogu. U vremenu kad se lako zaboravi koliko riječi mogu povrijediti isto kao i djela, možda je baš danas trenutak da svako od nas malo zastane i zapita se da li biram riječi i postupke koji smiruju ili one koji povrijeđuju. Poruka ovog dana je jasna. Mir počinje od nas, a svaki mali korak ljubaznosti, tolerancije i poštovanja može biti veliki korak ka svijetu u kojem nasilje nema prostora.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U nedjelju 4. oktobra u Bosni i Hercegovini bit će održani opći izbori. Centralna izborna komisija BiH najavila je da će prvi preliminarni i nepotpuni rezultati općih izbora biti objavljeni već u 20 sati, samo sat nakon zatvaranja biračkih mjesta. Glasanje će trajati od 7 do 19 sati, a podatke o izlaznosti CIK će saopštiti u podne i u 16 sati. Brže objavu rezultata omogućava i nove izborne tehnologije i skeniranje glasačkih listića. Listići će biti ručno prebrojani, a u slučaju neslaganja bit će provedene dodatne provjere. U centralni birački spisak upisano je preko 3,4 miliona birača. Sindikat srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo održao je danas protest ispred zgrade vlade kantona tražeći izmjene pravilnika o izricanju disciplinskih mjera u školama. Iz sindikata navode da već dvije godine upozoravaju na probleme u njegovoj primjeni, a od Ministarstva obrazovanja traže izmjene tri sporne odredbe. Smatraju da roditelji ne bi trebali moći blokirati izricanje disciplinskih mjera, da novi prekršaj učenika moraju moći biti sankcionisani tokom tromjesečnog perioda podrške, te da mora postojati rješenje kada učenik odbija stručnu saradnju. Ured za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo uz podršku OSCE-a provodi istraživanje o tome kako građani doživljavaju korupciju i koliko poznaju mehanizme za njeno sprečavanje i prijavljivanje. Anketa je namijenjena punoljetnim građanima kantona Sarajevo, dobrovoljna je i anonimna, a bit će dostupna od 5. do 30. oktobra. Rezultati će biti korišteni za unapređenje rada ureda, edukativnih aktivnosti i digitalnih alata za građane. Iz ureda naglašavaju da anketa nije namijenjena prijavljivanju konkretnih slučajeva korupcije. Nakon 34 godine danas je ponovo uspostavljena trolejbuska linija 106 koja povezuje Otoku i Vogošću. Na ovoj liniji saobraćat će novi zglobni trolejbusi Solaris Trolino 18, saopštio kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta. Ponovno pokretanje linije omogućeno je rekonstrukcijom trolejbuske mreže prema Vogošći koja je tokom rata bila uništena. Od 10 nedavno nabavljenih Solarisa, 5 je već raspoređeno na postojeće linije, dok će preostali 5 pojačati prijevoz na linijama koje polaze s Otoke. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: su na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno sunčanog prijepodneva, danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 24, a trenutno je 15 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na putevima širom Bosne i Hercegovine očekuje pojačana frekvencija saobraćaja, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Sretan put!
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
2: Otvaramo drugi zajednički sat na Hit FM ovog drugog oktobarskog dana. U Sarajevu je danas sunčano, ugodne temperature i idemo lagano u susret vikendu ovog oktobarskog toplog sunčanog dana. A na Hit FM-u idemo dalje naravno sa muzikom.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: Petak na Hit FM-u i evo jedne lijepe najave za početak vikenda. E pa u Sarajevu nam danas stiže 66. internacionalni teatarski festival MES. Do 10. oktobra donosi nam brojne predstave i umjetničke programe, a u okviru festivala Mala scena MES i MES OFF donosi 4 teatarske i plesne predstave, ali i niz pratećih sadržaja. Biće tu i plesnog masterklasa i dokumentarnog filma i koncerata savremene muzike, pa eto, program Mali sceni otvara predstava Snajper u režiji Dine Mustafića i na programu je sutra 3. oktobra u 20 sati u Multimedijalnom centru kulture. Dakle, ako ste već raspoloženi za malo pozorišta i drugačije umjetničke priče, MES nam počinje, pa uživajte u duhu kulture u narednim danima.
0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
3: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
5: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95, luk crveni 1 kg 0,75, naranđa 1 kg marku 10, smrznuti grašak i mrkva 400 g senzacija 1 km. Vaš robot.
6: To je to Hit FM radio, Sarajevo, evo, evo.
7: To je to, samo hitovi. Hey!

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom. Parfumerije Mist.
1: Idemo mi dalje na Hit FM ovog petka i malo ćemo o komadu odjeće koji je kroz historiju prošao nevjerovatnu transformaciju. Od radničke uniforme u 19. stoljeću do statusa globalnog modnog simbola, priča o farmerkama je zapravo priča o kulturi, slobodi i stilu. Sve je krenulo davne 1873. godine kada su patentirane prve hlače od denima ojačane metalnim nitnama. Namijenjene su bile rudarima i radnicima, onima kojima je trebala praktična i izdržljiva odjeća. A denim i plava boja postali su osnova za ono što i danas zovemo klasik. Onda su 50-ih farmerke izašle iz rudnika i radionica pravo na filmska platna. James Dean učinio ih je simbolom buntovne mladosti i slobode izražavanja, toliko su bile opasne da su ih u nekim školama i restoranima zabranjivali. E sad, 70. i 80. donijele su nove krojeve, trapez, farmerke za disco, kasnije skinny modeli za urbani šik, pa boyfriend i baggy stil 90-ih, a danas su one bezvremenski klasik, komad koji ide uz sve, od patika i obične majice do štikli i sakoa. Tako da, vrijeme je da i vi svoje raspakujete i počnete da ih nosite, nema više kratkih hlača i haljinica, jesi nam je tu i iskoristimo je.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: Hronika općine Novo Sarajevo. Najvažnije informacije i aktuelnosti iz općine.
1: Načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić i federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlajslavević potpisali su ugovor o dodjeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekta izgradnje predstavnici fudbalskog kluba Željezničar Jusuf Tanović i Stanislav Čubela. U općini Novo Sarajevo odobreno je 1.400.000 konvertibilnih maraka na osnovu javnog poziva federalnog ministarstva kulture i sporta za sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture. Projektantska procjena troškova druge faze iznosi 2.031.943,46 km, a obuhvata građevinsko-zanatske radove, hidroinstalacije, elektroinstalacije i vanjsko uređenje. Radovi prve faze su u toku i realizuju se u skladu sa projektnom dokumentacijom i planiranom dinamikom. Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo za realizaciju prve faze izdvojilo je 4.700.000 maraka uz mogućnost finansiranja eventualnih nepredviđenih radova do 20% ukupnog iznosa. Dodatna sredstva federalnog ministarstva omogućit će nastavak projekta i izvođenje završnih radova na južnoj tribini. Istovremeno federalno Ministarstvo kulture i sporta podržalo je i projekat izgradnje nadstrešnice južne tribine sa 500.000 konvertibilnih maraka. Idejnim rješenjem predviđena je savremena konstrukcija bez stubova koja će omogućiti nesmetanu vidljivost terena, veći komfor gledalaca i zaštitu od vremenskih uticaja. Grbavica dobija novu, savremenu i funkcionalnu južnu tribinu za sportiste, navijače i građane Sarajeva.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Javno preduzeće ONSA započelo je sa sadnjom sadnog materijala kojim već raspolaže u ulici Bulevar Ivice Osima na potezu od pomoćnog stadiona sa umjetnom travom prema novom kružnom toku na južnoj longitudinali. U narednom periodu po okončanju postupka nabavke planirana je sadnja dodatnih 120 novih stabala na lokacijama Bulevar Ivice Osima, Hamdije Čemerlića, Zmaj od Bosne, Peta Transferzala, ulica Malta, Grbavička, Zagrebačka, Kemala Kapetanovića, Envera Šehovića i Džemala Bjedića, parking kod Vranicinih nebodera. Planirane aktivnosti usmjerene su na dopunjavanje postojećih drvoreda, zamjenu uklonjenih stabala i dodatno ozelenjavanje slobodnih i blokovskih zelenih površina.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Dilan Tuzović i Faris Varnica, mladi informatičari iz Novog Sarajeva, osvojili su bronzane medalje na 19. juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike održanoj u Sarajevu. Dilan i Faris bili su dio zvaničnog tima Bosne i Hercegovine koji je na ovom prestižnom međunarodnom takmičenju ostvario izvanredan rezultat. Posebno je značajno što je Bosna i Hercegovina ove godine prvi put bila domaćin ove olimpijade na kojoj je učestvovalo 55 mladih informatičara iz 13 zemalja. Ponosni na njihov trud, znanje i predanost, općina Novo Sarajevo podržala je Dilana i Farisa u pripremama za međunarodna takmičenja sufinansirajući nabavku neophodne informatičke opreme za njihove pripreme.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: Povodom Svjetskog dana srca koji se obilježava 29. septembra, Zdravstveni savjet općine Novo Sarajevo u saradnji sa Crvenim križom Novo Sarajevo organizovao je besplatnu kontrolu osnovnih zdravstvenih parametara za građane. Na Wilsonovom šetalištu građani su imali priliku besplatno izmjeriti krvni pritisak i nivo šećera u krvi, kao i dobiti korisne savjete o prevenciji kardiovaskularnih bolesti i značaju redovne kontrole zdravlja.
0: Hronika Novog Sarajeva.
1: U okviru obilježavanja Europske sedmice sporta 2026 Be Active, Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine i općina Novo Sarajevo organizovali su košarkaški turnir za djevojčice osnovnih škola s područja općine Novo Sarajevo u sportskoj dvorani Goran Čengić. Pored takmičarskog karaktera, turnir je bio prilika za promociju timskog rada, fair playa, međusobnog uvažavanja zdravih životnih navika i jednakih mogućnosti za bavljenje sportom. Prvi put na području općine Novo Sarajevo održao se i Kids Athletics radionice za učenike i učenice četvrtih razreda osnovnih škola u organizaciji Atletskog saveza Bosne i Hercegovine i Atletskog kluba Sarajevo kroz prilagođene, dinamične i zabavne atletske sadržaje namijenjene djeci. Učestvovali su učenici osnovnih škola Hrast.

0: Vesnoj Kovačići.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Otvorena je nova transformatorska stanica Sarajevo 12, vrijedna 10,5 miliona maraka, čijom izgradnjom se dodatno jača sigurnost i pouzdanost elektroenergetskog sistema na području Grbavice i Novog Sarajeva. Njeno puštanje u rad omogućava kvalitetnije napajanje postojećih potrošača, priključenje novih korisnika i rasterećenje susjednih transformatorskih stanica. U okviru projekta ugrađena su dva energetska transformatora, a radovi su realizovani u ugovorenom roku. Ovom događaju prisustvovala je načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić zajedno s brojnim zvaničnicima i predstavnicima institucija i kompanija uključenih u realizaciju projekta.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Počeli su radovi na izgradnji street workout parka na sportskom igralištu iza Franjevačkog samostana. Park će biti namijenjen sportistima i rekreativcima starijim od 14 godina, a sadržavat će 5 sprava za vježbanje. Uredit će se i podloga od lijevane gume namijenjena za atletske staze, čime će korisnicima biti osigurani bolji i sigurni uslovi za vježbanje. Vrijednost radova iznosi oko 60.000 konvertibilnih maraka, a rok za izvođenje je 40 radnih dana. Još jedan prostor u Novom Sarajevu dobija novu namjenu za sport, rekreaciju i zdravije životne navike.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Općina Novo Sarajevo nastavlja realizaciju programa sufinansiranja nužnih popravki na zajedničkim dijelovima zgrada s ciljem poboljšanja sigurnosti stanara, zaštite objekata i sprečavanja nastanka daljih oštećenja. Komisija za odabir prijava pregledala je i bodovala prijave pristigle putem upravnika zgrada. Na prijedlog komisije za nužne popravke na fasadama i krovovima odobreno je sufinansiranje na sljedećim adresama: Behdžeta Mutevelića 57 i 59 7000 maraka, te Hasana Brkića 21 i 23 7000 maraka. Za ostale nužne popravke odobreno je sufinansiranje objekta na adresi Džemala Bjedića 30, 4000 maraka. Nakon pravosnažnosti zaključaka s upravnicima zgrada bit će zaključeni ugovori o realizaciji odobrenih sredstava. Općina Novo Sarajevo će u narednom periodu nastaviti podržavati etažne vlasnike u sanaciji zajedničkih dijelova zgrada, posebno kada su radovi neophodni radi zaštite života i sigurnosti građana, sprječavanja daljeg propadanja objekata i očuvanja stambenog fonda. Javni poziv za sufinansiranje nužnih popravki na zajedničkim dijelovima zgrada za ovu godinu i dalje je otvoren. Prijave se mogu podnositi putem upravnika zgrada do 15. decembra 2026. godine.
1: Slušali ste hroniku općine Novo Sarajevo.
2: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
3: Stigli smo do kraja našeg zajedničkog druženja na Hit FM-u ovog petka. Uživajte u ovom drugom oktobarskom danu, isplanirajte i ovaj mjesec i vikend pred nama. Budite veseli, sretni, uživajte u suncu i ostanite uz Hit FM.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: najbliže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
0: Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu u super cijene ulaznica već od 5 KM. Ovog 4. oktobra povedite porodicu, društvo ili jednostavno počastite sebe filmskim danom na velikom platnu. Na programu su Odiseja, Spider-Man, Novo doba, Samo jednu noć, Jugo ide u Ameriku, Patrolne šape, Dino avantura, Malci, Čudovišta. Vidimo se u nedjelju 4. oktobra uz ekstra cijenu ulaznica već od 5 KM. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Pažnja roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
6: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
5: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
6: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
5: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
7: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo,
8: to je to, samo hitovi.

0: Kako Cristiano Ronaldo da ne bude.
1: Mi lagano imamo toliko neke stvari koje moramo spremiti za ponedjeljak. Dakle, ovo je super, dakle, osvojite li super nagrade, poklone koje smo spremali za vas, odlični su.
0: Šaljite nam obavezno to i sutra i prekustra, sve ok, igramo se do ponedjeljka, u ponedjeljak ćemo dodijeliti nagrade u jutarnjem programu, pa eto da znate.
1: Snimite neki dobar, recimo imate ono večeras prilike dok traje utakmica, ono, mali je stadion, jedno 10-20 ljudi me je zvalo da
0: ima li neka karta negdje?
1: Slučajno, da nemam dvije karte.
0: Reku, nema ni slučajno.
1: Imam, rekao, slučajno, ali ovaj, kaj pa gdje su, pa rekao, u Zenici.
0: Nema karata, i to karata nema odavno.
1: To je bilo sve za danas, uživajte u danu, u ponedjeljak u 7 se razbuđujemo zajedno.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U nedjelju 4. oktobra u Bosni i Hercegovini bit će održani opći izbori. Centralna izborna komisija BiH najavila je da će prvi preliminarni i nepotpuni rezultati općih izbora biti objavljeni već u 20 sati, samo sat nakon zatvaranja biračkih mjesta. Glasanje će trajati od 7 do 19 sati, a podatke o izlaznosti CIK će saopštiti u podne i u 16 sati. Brže objavu rezultata omogućava i nove izborne tehnologije i skeniranje glasačkih listića. Listići će biti ručno prebrojani, a u slučaju neslaganja bit će provedene dodatne provjere. U centralni birački spisak upisano je preko 3,4 miliona birača. Sindikat srednjeg obrazovanja kantona Sarajevo održao je danas protest ispred zgrade vlade kantona tražeći izmjene pravilnika o izricanju disciplinskih mjera u školama. Iz sindikata navode da

dvije godine upozoravaju na probleme u njegovoj primjeni, a od Ministarstva obrazovanja traže izmjene tri sporne odredbe. Smatraju da roditelji ne bi trebali moći blokirati izricanje disciplinskih mjera, da novi prekršaj učenika moraju moći biti sankcionisani tokom tromjesečnog perioda podrške, te da mora postojati rješenje kada učenik odbija stručnu saradnju. Ured za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo uz podršku OSC-a provodi istraživanje o tome kako građani doživljavaju korupciju i koliko poznaju mehanizme za njeno sprečavanje i prijavljivanje. Anketa je namijenjena punoljetnim građanima kantona Sarajevo, dobrovoljna je i anonimna, bit će dostupna od 5. do 30. oktobra. Rezultati će biti korišteni za unapređenje rada ureda, edukativnih aktivnosti i digitalnih alata za građane. Iz ureda naglašavaju da anketa nije namijenjena prijavljivanju konkretnih slučajeva korupcije. Nakon 34 godine danas je ponovo uspostavljena trolejbuska linija 106 koja povezuje Otoku i Vogošću. Na ovoj liniji saobraćat će novi zglobni trolejbusi Solaris Trolino 18, saopštio kantonalni ministar saobraćaja Adnan Šteta. Ponovno pokretanje linije omogućeno je rekonstrukcijom trolejbuske mreže prema Vogošći koja je tokom rata bila uništena. Od 10 nedavno nabavljenih Solarisa, 5 je već raspoređeno na postojeće linije, dok će preostalih 5 pojačati prijevoz na linijama koje polaze s Otoke. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon pretežno sunčanog prijepodneva, danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 24, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na putevima širom Bosne i Hercegovine očekuje pojačana frekvencija saobraćaja, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan i dobrodošli. Evo, došao nam je taj 2. oktobar 2026. godine, kada smo znali da jednog dana ovaj dan mora i doći. Samo mu nismo znali datum, nismo znali kada, ali Edin Džeko nas je prije otprilike nekih možda mjesec dana, malo više, obavijestio o tome da će se od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine oprostiti baš 2. oktobra na večerašnjoj utakmici na Bilinom polju protiv Švedske. Idemo danas mi malo govoriti o tome, pustiti emocije da vladaju i eterom i našim govorom i našim druženjem sve do 18 sati, pa budite tu.
4: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se ne može sađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
5: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
6: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
7: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
6: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
8: To je to. Samo hitovi. 104,9.

lijep pozdrav, petak je 2. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Izborna šutnja uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini počinje sutra u 7 sati i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 sati. U tom periodu zabranjene su političke aktivnosti i medijsko izvještavanje povezano s izbornom kampanjom. U centralni birački spisak upisano je nešto više od 3,4 miliona birača, a u nedjelju će biti otvoreno više od 5000 biračkih mjesta. Ovo će biti prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima će se koristiti biometrijska identifikacija birača i skener.

glasačkih listića uz bržu elektronsku dostavu izbornih rezultata. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka pozvao je građane, a posebno mlade koji prvi put imaju pravo glasa, da učestvuju na općim izborima u nedjelju. U kolumni uoči izbora poručuje da građani svojim glasom odlučuju o institucijama, javnim uslugama i budućem razvoju zemlje. Soreka je ocijenio i da Bosna i Hercegovina nije iskoristila trenutni zamah politike proširenja Evropske unije, podsjetivši da zemlja nije među kandidatima za koje će Evropska komisija naredne sedmice predstaviti mape puta ka članstvu. Istakao je da bi nove izborne tehnologije trebale doprinijeti većem povjerenju u izborni proces. Kanton Sarajevo stvorio je pravne i organizacione uslove za ponovno uspostavljanje pomoćne policije koja će biti angažovana prema potrebi. Kandidati će se birati putem javnog konkursa, moraju imati između 18 i 60 godina, najmanje srednju stručnu spremu, proći sigurnosne provjere i ne smiju biti članovi političkih stranaka. Nakon obuke pripadnici pomoćne policije imaće puna policijska ovlaštenja, uniformu, legitimaciju i službeno oružje. Biće angažovani između ostalog na osiguranju rizičnih skupova, održavanju javnog reda, regulisanju saobraćaja te u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 20:45 na Bilinom polju dočekuje Švedsku u trećem kolu Lige nacija. Zmajevi nakon prva dva kola imaju 4 boda, dok je Švedska osvojila maksimalnih 6. Selektor Sergej Barbares na raspolaganju ima svoje igrače, dok Šveđanima nedostaje 7 reprezentativaca, među kojima je i Aleksander Isak. Ipak utakmica će prije svega ostati upamćena po oproštaju Edina Džeke, koji će nakon 151 nastupa i rekord na 73 gola posljednji put obući dres Bosne i Hercegovine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 4, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na putevima širom Bosne i Hercegovine očekuje pojačana frekvencija saobraćaja, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 16 sati, sve nam je u znaku naše večerašnje utakmice i opraštanja Edina Džeke od nacionalnog dresa, a želim samo da vas napomenem da danas svi nosimo broj 11 na leđima, dakle dresove obucite i uslikajte se. Zašto? Zato što nam fotografiju trebate poslati na naš Viber broj 061 010 030. Najkreativnije fotografije u ponedjeljak nagrađujemo. Za dame to je makeover u ogledalcu, za naše drage muškarce 100 konvertibilnih maraka goriva na HIFA petrol pumpama, a za djecu nova jesen zima kolekcija Beba Kids. Dakle, isplati se biti kreativan, zahvaljujemo i Edinu Jakey na ovaj način što je sve ove godine, decenije da kažem, proveo u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Zajedno smo slavili, zajedno smo plakali, ali čovjek bez i jedne mrlje u karijeri, kako u privatnom, tako i u poslovnom životu, zaista nije imao nikakvi skandal. Pokazao nam i dokazao da se karijera itekako može graditi i na ovaj način. Bravo!
4: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Je kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense sa sortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

0: pričam sada o tome, a kamoli kako će to biti večeras, ali dobro, to su neke pozitivne emocije i više su onako sretne i sjetne nego tužne. To je dobro, to je dobro.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Dođite u Mist.
3: Ovaj?
2: Da.
3: I ovaj?
2: Da.
3: A ovaj?
2: Da.
4: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
4: 062-801-801. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
6: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
7: To je to hit FM radio Sarajevo.
8: To je to.
9: To je to.
8: Samo hitovi.
9: 104. Sarajevo.

Lijep pozdrav, petak je 2. oktobar, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Izborna šutnja uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini počinje sutra u 7 sati i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 sati. U tom periodu zabranjene su političke aktivnosti i medijsko izvještavanje povezano s izbornom kampanjom. U centralni birački spisak upisano je nešto više od 3,4 miliona birača, a u nedjelju će biti otvoreno više od 5000 biračkih mjesta. Ovo će biti prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima će se koristiti biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića uz bržu elektronsku dostavu izbornih rezultata. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka pozvao je građane, a posebno mlade koji prvi put imaju pravo glasa, da učestvuju na općim izborima u nedjelju. U kolumni uoči izbora poručuje da građani svojim glasom odlučuju o institucijama, javnim uslugama i budućem razvoju zemlje. Soreka je ocijenio i da Bosna i Hercegovina nije iskoristila trenutni zamah politike proširenja Europske unije, podsjetivši da zemlja nije među kandidatima za koje će Europska komisija naredne sedmice predstaviti mape puta ka članstvu. Istakao je da bi nove izborne tehnologije trebale doprinijeti većem povjerenju u izborni proces. Kanton Sarajevo stvorio je pravne i organizacione uslove za ponovno uspostavljanje pomoćne policije koja će biti angažovana prema potrebi. Kandidati će se birati putem javnog konkursa, moraju imati između 18 i 60 godina, najmanje srednju stručnu spremu, proći sigurnosne provjere i ne smiju biti članovi političkih stranaka. Nakon obuke pripadnici pomoćne policije imaće puna policijska ovlaštenja, uniformu, legitimaciju i službeno oružje. Biće angažovani između ostalog na osiguranju rizičnih skupova, održavanju javnog reda, regulisanju saobraćaja te u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 20:45 na Bilinom polju dočekuje Švedsku u trećem kolu Lige nacija. Zmajevi nakon prva dva kola imaju 4 boda, dok je Švedska osvojila maksimalnih 6. Selektor Sergej Barbares na raspolaganju ima svoje igrače, dok Šveđanima nedostaje 7 reprezentativaca, među kojima je i Aleksander Isak. Ipak utakmica će prije svega ostati upamćena po oproštaju Edina Džeke, koji će nakon 151 nastupa i rekord na 73 gola posljednji put obući dres Bosne i Hercegovine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Dozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, sutra u našoj zemlji sunčano uz malu domirenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 4, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na putevima širom Bosne i Hercegovine očekuje pojačana frekvencija saobraćaja, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 17 sati je prošlo, moram vas napomenuti da vas danas nagrađujemo. Isplati se nositi i tekako dres Edina Džeke. Sigurna sam da vas 90% nosi ovaj dres. Da ste se ufotkali ispred vječne vatre sa fantastičnom konstelacijom koju su stavili, koju je grad Sarajevo stavio da bi zahvalio Edinu Džeki za sve što je doprinio kroz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Ako do sada niste vidjeli trk pred vječnu vatru i pogledajte taj ogromni dres. Jutros je gradonačelnik gostovao kod našeg emira i rekao je da će konstelacije stajati sve do trenutka dok sam Edin Džeko ne kaže dobro ljudi skidajte ovo, a onda će mu vjerovatno biti i uručena, odnosno pokušat će iznaći način da mu se ovna konstelacija velikog dresa sa brojem 11 da u trajno vlasništvo. Imate i na bivšoj Šipadovoj zgradi isto veliki plakat Edina Džeke, nekako zasjenio je sve priče u Sarajevu što se tiče i u Bosni i Hercegovini, naravno što se tiče drugih tema. Jedan je Džeko i definitivno je to zaslužio, a ako hoćete možete nam se i uslikati, poslati nam fotografiju na 061 010 030, Viber broj. Budite kreativni s adresom Edina Džeke ako ga imate sa brojem 11, jer možete osvojiti super nagrade. U ponedjeljak proglašavamo dobitnike, a evo što možete dobiti: dame, makeover u ogledalcu, muškarci 100 konvertibilnih maraka goriva na Hifa petrol pumpama, i djeca mogu dobiti novu jesen-zima kolekciju Beba Kids. Zaista se isplati, pa bujrum, izvolite, šaljite.
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: uvijek sve završava bliže bolu,
1: bliže bolu.

0: Sarajevo.
1: Almas i Sarajevo, nekako smo u ovim pjesmama čitav dan, utakmica nas večeras očekuje, to je definitivno, i sigurna sam da ćemo svi biti prikovani uz male ekrane, ali nekako koliko god je bitna ta utakmica, najbitnije na utakmici nam je što će se Edin Džeko oprostiti od nacionalnog dresa, i evo, čitav dan smo nekako posvetili tome, a sigurna sam da i ostali igrači kao i naš trener Barbares to itekako razumiju, samo se bojim i plašim da ovo ne bude odraz na rezultatu večerašnje utakmice, ali mislim da će to našim mladim momcima, našim mladim reprezentativcima itekako dati ona zmajevska krila da Džeku isprate sa najboljim mogućim rezultatom, naravno u našu korist.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
4: Ekstra nedjelja, 4. oktobar. Nedjelja je rezervisana za ekstra filmski dan u Cineplexu. U super cijene ulaznica već od

0: Pola šest je, bliži nam se večerašnja utakmica Bosne i Hercegovina Švedska koja će biti odigrana na Bilinom polju, a Džeko će nam se oprostiti od nacionalnog dresa. Evo, ako niste čuli do sada, sada i to znate, šalu na stranu, emotivni smo čitav dan i zato smo napravili nagradnu igru za vas. Nosite broj 11 danas dresove, pošaljite nam fotografije na 061 010 030, Viber broj, i u ponedjeljak možete osvojiti, drage dame, makeover u ogledalcu. Muškarci možete osvojiti 100 konvertibilnih maraka goriva na HIFA petrol pumpama, a ako ćete fotografisati i slati fotografije vaše djece, e onda oni mogu osvojiti novu kolekciju jesen zima Beba Kica. Budite kreativni, isplati se, slušajte Hit FM, a ono što, ako ste naravno gladni, što možete pojesti, svakako su ćevapi, to preporučujemo na Sarajevskoj Baščarši. Zašto? Ili bilo gdje u gradu. Zašto? Zato što će se služiti umjesto desetki upola, jedanaestka upola, znak zahvalnosti za našeg Edina Džeku. Zatim možete se provozati i novom tramvajskom linijom do Hrasnice. Linija nosi broj 11 po Edinu Džeki. A možete, ne znam, ma sve nekako u znaku danas Edina Džeke u Sarajevu, pa evo, možete to iskoristiti i stvoriti sebi jedne lijepe uspomene.
1: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Noćas nebom lete zvezde i komete, samo naša Mesija. Svaki dan bez tebe tužan je za sebe, svaku noć depresija.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Napitaka Vivi Kosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to.
4: To je to.
3: Samo hitovi.
5: 104,9.

Lijep pozdrav, petak je 2. oktobar, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Izborna šutnja uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini počinje sutra u 7 sati i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 sati. U tom periodu zabranjene su političke aktivnosti i medijsko izvještavanje povezano s izbornom kampanjom. U centralni birački spisak upisano je nešto više od 3,4 miliona birača, a u nedjelju će biti otvoreno više od 5000 biračkih mjesta. Ovo će biti prvi izbori u Bosni i Hercegovini na kojima će se koristiti biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića uz bržu elektronsku dostavu izbornih rezultata. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka pozvao je građane, a posebno mlade koji prvi put imaju pravo glasa, da učestvuju na općim izborima u nedjelju. U kolumni uoči izbora poručuje da građani svojim glasom odlučuju o institucijama, javnim uslugama i budućem razvoju zemlje. Soreka je ocijenio i da Bosna i Hercegovina nije iskoristila trenutni zamah politike proširenja Europske unije, podsjetivši da zemlja nije među kandidatima za koje će Europska komisija naredne sedmice predstaviti mape puta ka članstvu. Istakao je da bi nove izborne tehnologije trebale doprinijeti većem povjerenju u izborni proces. Kanton Sarajevo stvorio je pravne i organizacione uslove za ponovno uspostavljanje pomoćne policije koja će biti angažovana prema potrebi. Kandidati će se birati putem javnog konkursa, moraju imati između 18 i 60 godina, najmanje srednju stručnu spremu, proći sigurnosne provjere i ne smiju biti članovi političkih stranaka. Nakon obuke pripadnici pomoćne policije imaće puna policijska ovlaštenja, uniformu, legitimaciju i službeno oružje. Biće angažovani između ostalog na osiguranju rizičnih skupova, održavanju javnog reda, regulisanju saobraćaja te u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 20:45 na Bilinom polju dočekuje Švedsku u trećem kolu Lige nacija. Zmajevi nakon prva dva kola imaju 4 boda, dok je Švedska osvojila maksimalnih 6. Selektor Sergej Barbares na raspolaganju ima svoje igrače, dok Šveđanima nedostaje 7 reprezentativaca, među kojima je i Aleksander Isak. Ipak utakmica će prije svega ostati upamćena po oproštaju Edina Džeke, koji će nakon 151 nastupa i rekord na 73 gola posljednji put obući dres Bosne i Hercegovine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kuruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 4, a najviša dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na putevima

Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
4: Ne treba vam life coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life coach.
1: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
6: To je to.
7: To je to.
6: Samo hitovi.
8: 104,9.

0: I ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na italijanski brend biljnih napitaka Vivi Cosi. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 24. septembra do 7. oktobra. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđen za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.
0: Sarajevo, miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
3: Dođite u Mist.
1: Za večerni izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
4: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas britak humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30.

0: Sport. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
3: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošped. Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
4: Ne treba vam life coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life coach.
3: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
6: To je to.
7: To je to.
6: Samo hitovi.
8: 104.